0: Yo habu kubuza ko habu mukuye haji wa habu mukuye. Kubuza ko mukwano gwange. Ya. Yeah. Yoko jange sinache mugamba irage agenda naganda bila mwala wange. Omuntu wava kunywa ntongo wa mwana muto. Bwakula adda kuchi.
1: Oyaga
0: akalipo ko bonga second nkabuziza gwe.
1: Bade manyui oweriza kojjao ntu wava kunywa ntu. Ayagala oyagala abeke walala wa kuzza.
0: Ah, era aho wenyine weyanziza. Omwana wava kunywa atadda kuchi. Kasekenda kalipo kakulemye. Tugende mukotesa. Kamulemye. Tugende mukotesa. Mama Ruka ya yachimanyi.
2: Okutesa. Kuna okwe kutesa. Mu etulio mukeze.
0: Kaima suraje nkobo zako wa suzote.
1: Tugenze. Baka ndawa wabendiraji.
0: Baka ima.
1: Mm.
0: Baba la angira. Baba langira kirabika bana nenga bibali tu masimanye manyitu ina katamanya agakwatagane ibika
1: bana kera ligenze mungabi
0: na yono kaima atali wa wano atali wa Buganda kasekende tuwe okutesa
1: kutugenda okutunula munte kate ko boli yao ebyate seddwa ku byabadde bingi mu cabinet mwobadde n'okulaba nga ekizibu ekyamazzi kirwanyisibwa baitha wano tutuina mazzi mu bitundu bya Bakuli na Mirembe
0: akedde kulaba abantu nga bakutobudomola
1: bidomola ku mazzi kusinziira ku minisita ategeeza nti mu bimo byakanyiziddwako naye ate bo batunulidde ennyo mu bitundu bisinza okukosebwa ekyeya naddala mbalimi n'abalunzi bagenda kubateekerateekera bagenda sinziira mu nzize eziriyo Walabe, baba tekele u kumiro li amazi. Nze nje chitu wala mubitundu yonoba Uganda yonna. Gwe, uloza munteka teka chenzo kuhitu wamu. Ukulaba nga ibula li amazi na dali tulini. Bede, waluwa muntu wamu ya gayo wachimu Kampala temulibu wa holo, mchibuga Kampala.
0: Mweri.
1: Ludo.
0: Ninaje mani.
1: Banujiba jebu wa holo.
0: Yosemanyi na yere wika boa hola.
1: Kwa lipu ya sisi ya gaye Kampala zaali ntova zitegeza maziwe gali. Luachiti.
0: Omanyi okola anga investigations na dala singa umumba mobu zi umubi tuondo. Nina boa hola zidi inga satu zemanyi mu Kampala. Emu eri kuyowana Maria.
1: Waliyo boa hola.
0: Yes, kuyowana Maria. Butikiro Road. Waliyo boa hola. Wano wansingo yise kubeka rengo kiri deri. Waliyo boa hall. Waliwo nendala eri saidiza.
1: Bendo ziizaku. Bibali mchunga Kampala.
0: Era tuli mu Kampala. Yowana mali yali kutiki road wano Kampala.
1: Ngamba abakolera ddala eri wansi. Lwaki nga yewe ntyo. Olunaku olweggulu. Ebizimbe ebimu mu Kampala bakozesa by the way amazzi.
0: Gabuze.
1: Kangaye buli.
0: Batambulize.
1: Amazzi gakozesebwa.
0: Kale.
1: Naye mu kibuga Kampala wakati. Zira bazize kugana ag'okugula obuguzi.
0: Konata msambu tano mwenda kome msambu mwenda noti noti ne kunoto msambu na bida ya sato nkaga nkaga wa kesis eruli batu gamba ebizimbe babizimba mochi babizimba monsulo era bida etensulo luashti bako le
1: nteka teke ya amazi tuka funafunu njo kufa musu eizo kuituwa mubitundu yonna okupa mubuliza wa mazi mwenye
3: wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu
3: mwasuze mtia wa nangi
1: tuwasuze bulonji sebu wa kibibutia yu
3: This one is Hamudu Kazangwe.
1: Yes, sir.
3: Amazi getu ina kili mu Kampala muno. Era singa government wake sisi ekola program ya preserving. Nibazimbanga ebifo ebisobola okugakunganya. Gana gakulukuta, gasula gakulukuta, gasiba gakulukuta. Tekeza nti abantu basobola okugakima ku tanki ezo zennyini. Nibabeera nga basobola okugakozesa.
0: Kunoti msamtano mwenda kome sambu mwenda noti noti ne kunoti msamu na bila satu aga kulu kutatu kwa kuliviti tugetu batu kwa samu toilet
1: tuzo kukuzisa nagu
0: ok katika naga ya njala tufune hivi motu kebiga nyo bagatelike by that tuina purifiers ulaya they can purify that water negadamu negaba malu nchi malamu pale FM hello ente kateka nene
4: denati
0: sebo
4: samu alayhi wa rahmatullahi

Ministry of Lands bakunzonga za technology na okulonga megwanga itongoze nkolegendo kuyemba amulireka government okunyikira bantu ngene tumidwa National Communications Policy 2026. Yo mlamuzi wa kwati nkule wa kiso jojo kero wafudeo na saba na biafuzo kutula nga kumeza. Emo matese bakanyo kusinga mbio na okubimalira mokoti umlamuzi ategezi zanti biafuzi tebi sana kwa ula bantu ula bina kubagata. Ate ye minisa wabwangu anenu na wesha wa Dr. Anthony Wamala sanyo kidente katika ye chikachi ya mamba gabanga ayo kuwandisa itaka na sabibi kebidara na boku tuwa la chino ngecho kulabidako. Ate baba sumuna kutende kiluri ya Makere University na ubega sekuwa na Uganda balala wakusimba jeno mhozi kai nyurugawa okubo mkulumbizu iguanga dako umuakabida sato mkumo na kweyo ngeda yo. Gaba dembo funze, wana kutuku mwasamba, katonye za maenda kwa LFM. Ekule no mwatu wabili jo, mbadina nsumba, nadira. Oka kusumida, salamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ramadan kuchukumusimu katunisa mwenda Pal FM ibadde kutusi wako BMK Group of Companies ngabadu kwa mune
1: Bamze Charity Foundation A Hand for Humanity
0: ngabadu kwa mune
2: Nana Hub Mouthwash ye dagale tufu ye nana kasamu kujanja bendu wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyo kwa kasanyalala bosa nyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza

0: Weluna kuruayamba lorwero, uruwa matikira, bulikuwe filiza, weauliranga kwa mugaso. Na ye diguliyo, ntandi kwa yoka, kusipi e Uganda, tuka kasanti diguliyo, ya mugaso. Tukuwa kugobo mtindo kwensiyo na, mkubale bitabu nebi ensimbi, obutukira dala kubusiness za Uganda, nukusingao. Oka kasanti banga liyo mwala mbitabu, nebi dotobie vye milimo, bikusasura. Funo wiki lisobo mtindo kwensiyo na, kusente sobuka.
1: Jeno! Future Chief Financial Officer.
0: Londa CPA Uganda. Esoboka. Eri kumutindo. Ere manyidua. Okumanya bisingawo. Chaliro mutimbagano gwaffe ku www.icpau.co.ug. Oba kuba kusimu. Noti nye munya. Tano nya noti. Emubiri tano.
2: Awo.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukua niliza kumukutu kwa chikumu msambu. Akatonyeze muenda ekula liyo mtu wa ulijo. Style je tujidemu yeyo. Tujidemu style yeyo. Gwanga wiliria wa wa. Kali webali kubira muli za murunji. Webali kubira anti utufisiliza wakade banga diona. Lusoburo kubira anti tutambula fena. Unakuruwa kusatu. Rakili nteka tika mjimanyi ebira ya bia mfuna. Utusingo kuteka amaso gafau kubie mfuna. Na chikazo hii notena wera na nambe itambude kusawi rimu ya kongesi korona kuruno uruwa liro. Tugenda kugira kubie mfuna. Sembira kumpitu wa yemu kubie mfuna. Aji Sofia Nega sekoda wano katumusabaso ke atubuzeko. Ati tutambule muntambula josubira kutambula mugwali ya uliriza
1: nasina babuza bino bikulu nyo Bank of Uganda raising ze jivaita CBR ndaza jivaita central bank rate
0: yes
1: ejeje kubitundu muendapo ino butundu tundu musanvu percent ne butwala ku 12
0: kitegeza chejo
1: enti containing up inflation okunabuka kwensimbi kati nedira ne neche waita CRR oba central wa cash reserve requirement nejeje kubitundu 10 na chimu nebiteka kubitundu 12 ku 10.5 Ero kuvanga na kuzo mwezi abiri babi backdating zino bi backdating chitegeza ndoza bagala ku managing excess liquidity chitegeza excess liquidity in the banking system ndoza

Kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kumukutu. Agwa chukume msamu. Katuenze kawaka mweda pa Overfika Radio. Tu ingideo mpakaza FA Champions League. Abiri, makumi abiri mkabiri, makumi abiri msamu. Kumukutu kwa chukume msamu. Katuenze mweda pa Overfika Radio. Tukua ya gada mtevu mdachika ama kumi ana mwetano. Aga soka.

Kumukutu kumukutu guachikumu sangu katuwezi mana pa Vertical Radio impakazi za UEFA Champions League bini makumi abiri mukaga bini makumi abiri musanvu tule Amal Junior School Kosane Game Technical Institute okuba tusakente katika ngabwe tambula timu ya Manchester City bali waka waliko FR Stadium bali mkutu kati timu ya PSG basa makompana pra PSG vaina ediba yeso ayu Emery bali ya gol esoka ania ina ye desire doe basa makompana pra play against against wero Gugenze Bugenze wale gena kuwela throw in ya timu ya Manchester City bakule kuzungu kadisa ya timu ya mjosi namba kumina nya wali kutimu ya PSG basa makompana mpala wano guze mne wite gena kuwela throw in bakule kuzungu mutendesi Enzo Mariska umutendesi wa timu ya Manchester City umu kupatenza lakiza kupatika performance enja uro wali mudamu guanga elia mungereza mipira jona mukaga ya semeo kubanga atendeka wali kutimu ya Manchester City yagezeza kukumanga tobe ya ajiwangula ila game ASMB yo ya kutetimu ya Liverpool waka wali kuandu

0: shuri na mukwara goza ali satu kuwerere sia the games musamvu mu competition za kaza kokubanga tobola awangula tegezo mutendesi Enzo Mariska re no mutendesi Luis Enrique wali ali ku team ya PSG na yabereza kokubanga tobola akoze chenja uro jukira tatanika bwingi season leo tuli mpira era ejisembye yo mu competition za kaza kokubanga tobola yao haji wangu de game ya soka bali watu kana timu ya Sova na kuvako wale mda mbwanga Czech Republic yakiza kubanga jeju wangu kwanza ali mukaga kwemo yempaka esa UEFA Champions League kana sama kompala mpala wano timu ya PSG baina ediba hana ina yepacho basamba kompala mpala pagwali disa ya do batambula ye timu ya PSG basa mpira kokola gara sudo mpira mwanvu kwa misine misinda nako ba ndio kwa mzee Emil Okwene kufao abali Jesco Vadiol bagwa Jamie Doku basamba Vadiol jaino mpira ye timu ya Manchester City bagwa Jamie Doku mpira gweze throw in ya timu ya Manchester City Bugeze musiro in ya timu ya Manchester City bakurengezo mtende Luis Enrique hadiwali ku timu ya PSG mudamu gwanga ya Bufaransa basamba kompola plan ya ina Julian Chaki basamba wano timu ya Manchester City bagwade Obi Donnarumma Shaira Edibam asimudo mpira mwanfu bugeze bwero jukira fiction ya byafayo kugambe Enzo Mariska yasemba okubanga ngwe chikopo che wali kutimia chose zari mpaka za FIFA Club World Cup zari wali mudamu gwanga area USA yakuba timu ya PSG ku final atenga abasambinga Donnarumma wamu kwa boboli yao habari wali kutimia PSG sobi inji ebili mgeno eno basa wako mpunampla Elliot Anderson yaira Edibam basa mba bagwa ni Mbembiaze basa mbako hana ina Yemagwei timu ya Manchester City basa mba bagwa ni Donnarumma asimudo mpira mwavu batambula bali ya Erlingbot Arandi yaina ya kumanga chukano babu sezi samanyi basa mba Jesco Vadiol yaino mpira basa mba ya timu ya Manchester City bagwa ni Anchaki yaino mpira batambula Manchester City basa mpira kukula magana Yemagwei agwa ni Elliot Anderson basa mba timu ya Manchester City kiza kumanga ya Jesco Vadiol yaino mpira basamba ye timu ya Man City bado kwa sarara ini wano bagwa de Elliot Anderson bukade chukumi akumeno wasi bado kwa mwana Anthony Semenyo ya ino mpira basamba bugenze throw in ya timu ya PSG bera boto cha tambura kumukutu gwa chikomo musango kwa kama kamera pa over fika radio impaka za UEFA Champions League pili makumi abiri mukagabiri wa kwa abiri musango ze Ivan Mulinda Raisi walio kubata nyeso wa Istambula walimu te katika UEFA Champions League kana sema kompona mpira wano hani ila ediba basi mudo mpira mwanfu bezo kubana za every asamba bali wano basamba ye timu ya Man City babu za ibuso wano magari ya chisawe hani ina basamba ndio kubana ya Fabian Luiz amfanye bulungi nyo ye timu ya Mjosi na babu na batambula ye timu ya PSG bagwa de Liza ya duwe ya ila ediba ye timu ya Mjosi na babu 10 nya bezo kubana ya pacho batambula ye timu ya Manchester City ya juu za ibuso wano basamba hani ina mpira wano ye makunyosi basa mpira kukula maganano bagwade pacho batambula gamuli wambawe bagwade no Mendes timu ya Manchester City bajiwide uzo wano hana ya mpira no bajia kumasara bagusude ye Anthony Semenyo ya ira ediba batambula Anthony Semenyo abada nyawana nchaki mpira ugenzi wenu Anthony Semenyo abada kiza kubanga niyo mkama ya nchaki mfuwa ugenzi wenu kena kumela throw in ya timu ya man ya PSG bayo kwa tsono mpira kaso mpira mwanvu magari ke sawe habari Osman Dembele dibaya ali sude bakufanya bulungi jono timu ya Manchester City Jero Bendias Jaira Ediba bano ya Jeremy Doku Jeremy Doku asiye bulungi nyonganze Jeremy Doku aja kusara Ashraf Hakimi Jeremy Doku aza kubanga alonya Elliot Anderson pasa ba timu ya Manchester City bagomuliza anaina ya Jeremy Doku Jaira mpira aja kubasara ya Jeremy Doku Jaira Ediba aza kubanga yana Ashraf Hakimi asiye bulungi nyo amugamize na experience yule mbiso bora kali msinde bakwe na songeza kumana ya Liza ya duwe Jaira Ediba asimwe mpira mwavu kwa msinde mugenze throw in ya timu ya Manchester City mugenze throw in ya timu ya Manchester City dera boto cha tambura dakika mukagazo ka eso musanyo tichari ego emu tichari noti timu ya Manchester City atenga noti timu ya PSG basamba kompola plus wino mpira mwanvu bali nyamiko satadawo mpira ni basamba bazawina kusuraro achusa winyeza skovadal bagwale Elliot Anderson basamba timu ya Manchester City Elliot Anderson anya kuisinovo basamba kompola mpola bagumorizano bagumoriza Elliot Anderson ya chaino mpira abadani Erling Brandt Haaland bagubide mukubano bagubide mukubano timu ya PSG Ovubu kamiti nye timu mjozi namba kumina msambu Ayinada kizwa kubanga yao ni makari gechi sawe Kari basamba Anaya yae denjamani Osman Dembele Basamba kumpona mpona wano timu ya PSG Bila na Ediba Agamuni wamba we Ajia kubasara Bagu wadani wano Ye Ashraf Hakimi Jaira Ediba Basamba kumpona mpona wano Bagu wade Fabian Mweze Jaira mpira watambura Timu ya PSG Hono ulira Esawa yona Baja kumusomu Pila gugenze mgenzi weru Gugenze mgenzi weru Refari agambye rinzo kumela kono ya timu ya katu ile tulabe katu ile tulabe wabu ya Jamie Doku mjozi wagu iziza
1: mjozi kwa Jamie Doku
0: o mjozi kwa Jamie
1: Doku
0: baina kuchusa mchusa gono sima nji ya guguse ainzo ba guguse ni mwawino baku ya gizeri kompetensi wa timu ya Manchester City Pep Guardiola wali wano alimu kuwa vila giro alimu stand zilewa wali mkuwa vila giro wala kaliba samba ya Antoine Same Dibala Nari Sude Misine Misinde Fabian Luisi ajakuwa kuwa baja kukuwa baja wantuwa vifo pere kufao bali fani za mungu ya Skovadial bada ya gandaba kwa mpira wano vwa wala baonye kakaliba samba ya Elliot Anderson Dibala Sude Nuno Mendes Jaina bagwane Osman Dembele agada kuchuka wano bagwane aniono baja kuwa mpira kutenye jona ruma Hakutenye zelo mvuka zoe emore Habada wa kuwe meno mpira Vwavula hakutenye donaruma Kabadeka mkubia mpira wano Ndwema lagama neza nye bila mbobi ange Donaruma Obi wa timu ya PSG Hagande neza nye bila mbobi ange Kakadiba samba kompona mpona wano Yetimu ya Manchester City Bibaina Ediba Bagwala ni wame ya nchakwa kumpia mwanfu Wezo kupanga wanyani wano Yejere ni doku denjamani Jaina Ediba Tambura Jeremy doku Aja kubasa ya somba bi wano Baja bakuba Baja kuba kuba wano Refa ya gambe sina chenda Bye Refa ya gambe sina chenda Yusha mbeo mpira waba Ya nchaki Habada ya gapena uti Refa ya gambe sina chenda Yusha mbeo diba Kakadiba samba kompona mpona wano Timu ya PSG baje kuja kusurano baada ya Ashraf Hakimi refa ya mpira mtika ajira kwa free kick ya timu ya Manchester City refa ya gambe gena kumera free kick ya timu ya Manchester City wabula ono yanchi kade itakana yellow card ono yanchi ki abade itakana yellow card ya simulation bao nyenyo timu ya Manchester City agude reisha sabaganga watemetsa oh Agude de yesure ila gama refa ito vidawa
1: Jambia Ngo hilo gama mkubia Jambia
0: Amasambi wa mpira Onada ila kufuna yero kadi Ono yani chaki Awada ila kufuna yero kadi wama yero kwe sura Refa la usasini aga kankuleke Agambia gwe chaki Engeri joni mfaransa kankuleke Sina chakuka yelenga free kick Ja timu ya Manchester City Dachika kumizo ka eso musanyo Chichari noti timu ya Manchester City Atenga noti timu ya PSG bakule ngeza omvubuka Enzo Fernandez World Cup 2022 elimu na mugwanga ya Qatar yarondo yango msambi omuto yasiwo kwanga samu mpira World Cup oyo bamukule ngeza Enzo Fernandez yagendo kubanga leta Edira bukade 10 na omusobyo asimuno mpira mwavu ari ako mpira goalkeeper kuta teka ugenze mgenzi mwero mugenze mugenzi mwero gena kubera ko na timu ya Manchester City Higenda kumera kona ya timu ya Manchester ono goalkeeper ono goalkeeper yasikira Donnarumma bino byakwa na singana abikwa na wajja muko zisensobe sawa yona katwele twabe embera nga betambula kona ya timu ya referee agaite mwesindika referee aragambe temwesindika sonovo oh baino kubanga regeleza baba baina okubanga regeleza wano Kadoja mbele kama itambula Basi mdo mpira mwavu Ania kuwa mpira kubye paji Baji amba kuwa mpira ugeze mgezi mwuru Mugeze mgezi mwuru Ato nisene ryo Gunada ina kubanga mteka mte simu katimba Na gabi onogoro kipa bila kuata Onogoro kipa bila kuata na tekao Baji amba kuwa mpira ino kubanga yege ndeleza baba Onogoro kipa ino kubanga yege ndeleza Safanovu Ino kwege ndeleza baba Bino bila kuata na tekao Ajakuza ya bandeli simu Jackson ya wanebi chukula makai biaza ila kusiko kabiojo embele nga mwetambula UEFA Champions League bini makumi ya bini mkaga bini makumi ya bini musamvo kumukuru kwa chukumu musamvo kariwe kama kamenda pa wafika uverio idachi ika ziri kumina bilizo ka ezomu zanyo mwichari noti note basi mudo mpina mwamfu beza ukubanga na wanyanyo wano kwa mtumpe bandi mani wadiza adiote mwamfunye kwa kwenye kufote vina kwa hanyo kwa ediba ye pacho basa mba kumpona mpona bakusume nye kufao ye timi ya PSG beza ukubanga na osuwa nemete mwamfunye bakusume nye wano ye vitinya jaina ediba basa mba beza ukubanga na wanyanyo wano ye mkwa pacho jaina mpina basa mba bagwa ni safanovo mwikipa timi ya PSG jaina ediba agwa ni makwenyose anoya kapteni we pona mpona wano makwenyose ina ediba basa wakula baga dembele bayaraja disura bajaba kufura mulungi nyo makunyose bagore Ashraf Hakimi watambula ye timu ya PSG bibana ebira ye Fabian Luiz basamba esawe no nobulira Ashraf Hakimi yaira ebira bagore vitinya batambula misende misende bajaba kubale Fabian Luiz yaira ebira bageza kupanga no yani wano bagwaliza ya duwe ten jamani baja kuba mu PSG a goal emu team ya PSG abado muka desire due ya team omjezi namba 14 wali ku team ya PSG baba oyo daruma tabitegede oyo donaruma tabitegede bakabu kunyo mpira kwa demu njenyo je muka desire due juki ya dele performance nungi wali munteka teka international break kunashon team ya kwanga ya Faransa yo kwa wadena mutino gwenja uro Desire duwe amaze kumati kompira mukatemba ego emu team ya PSG atenga noti team ya Manchester City impaka zaifa champions league biri makumi abiri mukaga biri makumi abiri musanvu amawe junior school green technical institute bari kama kasembera so kubanga tambura bulungi yenyine dala Donnarumma tawe gwise yemuka Desire duwe ye team ya omjozi namba 14 mazo kubanga tebira team ya PSG goli yawe soka bali munteka tikanga togo yao wetambula kusaidia yo team ya Manchester City bali nokola iko isango bude buchali bali wakawali ku SR stadium leo betera kubanga togo letambula bulunje kugambe Desire Duwe mvubu kwa mtu miaka makuwa mbili mgumu ejobu kuru jenka na lejia swabi gumire owafo wawa no leo mpia gwa kubabara kugama inenda kwa makuwa mbili mkaga Desire Duwe ajia kubada mwesawa yuna jaina ediba baja makubada mabili wane
1: Mani City
0: team ya PSG goma za kufuna goya namba bili wane Osman Dembele yeti mbe mjosi namba kumi Muspense na chikabili zoka mazo kuwa fula gole namba bili ya Osman Dembele kugambia mvuka wa mutawana nyo mazo kuwa kuwa team ya PSG gole ya weyo kubili bakule kuzo mkade chikume ba Elliot Anderson bili mkunye ya mutwe
1: ya vuda oka na haruza
0: buwa buga mbabili chua mitegera Elliot Anderson agabili sabi chikere nganja kutimia Manchester City baba kugambia Desire Duwe miaka wakua mbili mgume jo mkuru amazo kupanga kwa assisti wale kutimu ya PSG Osman Dembele nariko mpira mkatimba ye Osman Dembele nagambe wa Faransa fuse songa waliye limu mpaka izaifa champions league juke mfaransa suse brande bakora hakuwe atu kari kutimu ya Liverpool Osman Dembele ne mka Desire Duwe ne mazo kumanga atu watimamu gemwene bela betu wecha tambura bela betu wecha tambura kumukutu guachiku musamfu kazeza mwena pa uvafika verio higozi bili timu ya PSG atenga noti timu ya Manchester City bali waka ku SR Stadium netabwe bagwiri debaba tabu ebagwiri de dachika 15 zoka tichari egozi bili timu ya PSG baja kuwa kuwa namba safi sayo na kubanga wege ndeleza basama kumpona mpuna wane jeo mdoku ya ina ediba Manchester City basamba jeo mdoku ya ina adisude baja kufuna mnye ya Elliot Anderson basamba baja bakuwa namba kute mnye jeo kipa duna
1: Mani City zaya kasimuka
0: Mani City aino kubanga yege ndeleza baba abado muka vitinya abale ya magiza kubanga atobo ya iya wa dunama kutemu Manchester City wa ino kwa gereza sule diba baba obusajja ba PSG busajja mutawana nyo bagago namba 7 sayo na zai emilia ira ediba basama kompola mpulano bagwale desire duwe china basamba yetimu ya PSG bagwale Fabian Ruiz yaira ediba batamba esaba yona bagwale Nuno Mendes bano nyani wano makunyose yaira ediba batambula yetimu ya PSG bagwale namba 7 sayo na misile misile nago ba gusama kompola mpulano mani ya vitinya yaira mpira akwe mpira mwanvu nyo bano ya makunyose basama kompola mpulano kuwele wasi kwa nyo mvuka uya mpacho ya ina ili watambula ya timu ya PSG bagwa ya dizadi wa kusuri karemesine misine kusarovu ya kwa nyo Anthony Semenyo ya ina ediba bajaba kubawano vyanche denjamani ya ino mpila gubi bagubi ya timu ya PSG karemesine misine dizadi uwe denjamani ya ino mpila ya dizaya duwe bagwa ya nyo watambula esawa yono na ulira nyo mendezi ya inegezo kubanga nyo ya nyo mpila kubele kubote vina kwa batambula chuse mungyo nyo mendezi ya china ediba agamuru amba we batambula Plano, Bagwade Fabian Ruiz ya ino mpira, basa matimia PSG, Magaji Sawe, Bagwade Vitinha, achuse mungi nyowano, bazo kwa hano yungu kama kunyosi, ya ina edia PSG matambula, viva ino mpira wano, Magaji Sawe no ulia, ya Osman Dembele, Bagwade ani wano, ya mungu kama Vitinha, batambula, isawa yuna, basa wako mpula plano, ya Osman Dembele, ya ina edia, agamuru yamba we, Osman Dembele, basa wako mpula plano, zoi emere, ya ino mpira, agama sibarala, Bagwade Vitinha, ugokola gana wano ye timu ya PSG mbeba ila ediba bagwane makunyose ya ina omupira basamba bagusude kanola Erling Haaland ya ina omupira ano baja bakwani feniza mnunji nyo William Pacho ali feniza mnunji ali kutimu ya PSG Erling Haaland wala ina magizo kubanga ya ina omupira ali feniza mnunji nyo vuka William Pacho mbeba boto wecha tambura mpaka zaifa Champions League Biri makumi ari mukaga tudiwaye ku Manchester City patu kana timu ya PSG ku FR Stadium kali basamba kompola pola yeje idoko basamba bazo kumanga nyo ni Anthony Semenyo ade ko mpira ni bagwali ya Nchaki ye timu ya PSG baja ba ku mike mpira ku mele kuvao ada ina ediba basamba kompola pola Fabian Ruiz ya ino mpira basamba timu ya PSG baida kwa saidi mtu Andes ono Elliot Anderson na gambe Elliot Anderson nokubanga yegendereza Jakoza tino ya Bungereza eno Champions League bakuba baba wabula elimu na mugwange na Italy timu ya AS Roma bakulembede timu ya Real Madrid goyele mukubwerere Martin De Rone yesodo kubanga tele timu ya AS Roma dakika 12 mwemu atenga timu ya Betis bachali 0-0 ne timu ya FC Porto Shakhtar Donetsk ne timu ya AIK guchali 0-0 timu ya Aston Villa bakulembede timu ya Fana bachigolele mukubwerere Johan Mazambi omuswiti zirande yesobe kubanga tebele timu ya Aston Villa embera boto wecha tambura UEFA Champions League biri makumi abiri mukaga biri makumi abiri musanvu bakulengeza kizwa timu ya PSG webali bawaga baga amelele tuanze baba kamisona kumpula mpula wano anayeli mpia Jesco Vadal ya ina ediwa samba timu ya Manchester City ya ino naluma asimudo mpila mwavu iza kumanga ni Anthony Semenya bagubye ya ino Mendes ya ina ediwa giza kumanga chukano bagwa ni Zoe Emery ajia kubasara bagwa ni Disa ya duwe ya ino mpila samba timu ya PSG ya Vitinha achuse mnungi nyo bagwa ni Zoe Emery ya ino mpila samba timu ya PSG Disa ya duwe ya ina ediba bagwa ni Zoe Emery ya Vitinha ya ina bagwa ni makunyo sibatambula ya timu ya PSG magaige chano anaira Osman Dembele ya ino mpira Osman Dembele baiza kumanga ano nyani wano baja makuma namba satu sawa yuna baino kumanga mege neneza ya Osman Dembele ya ina ediba agwane disaya duwe denjamani ya ina ediba ya disaya duwe ya ino mpira agwane Vitinha batambula timu ya PSG Zoe Emery ya ino mpira agamuri wamba we agama sibarala agwane Fabian Ruiz basa makumpula mpulano baja bakuba baja bakuba baja bakuba namba 7 obula ono Osman Dembele azanyiza chejo baba Osman Dembele azanyiza chejo obula Manchester City bade bagenda bakuba ono go namba 3 pawonye kafeta embere gabe tambura bakulengeza go kiba do na ruma Jagano kupanga simula ediwa Asimudo mpira muamvu Iza kupanga anu ya iwa nadanyo Anton Seme Utamufunye Refara gambe gena kumela free kick Ya timu ya PSG Bako yagiza Anton Seme Ya timu ya mjesu namba makumi ya namu biri Bamu sanyika mjari kutimu ya AFC Bournemouth Mudamu kwangeli ya Bungereza Halimu paka Eza UEFA Champions League bakuri ya regoyo mukadisa ya duwe ya mkuberi wansi donaruma teyajirabye nara gama musirike nara sirisa baba ya kujia wanegoyo muka Osman Dembele ya mkubye aka kwa kadeka unji nyo ya mkubye aka tuwe jibara donaruma aringa juya sabi gume ya ni mgoro tuwa wali kuhoni kampara arena obusanja wanku wakatabu tute baba babigumire nga kwa tabi ya lianswa ooo babigumire mwuri shote ya genanga yo mutoka wa mechu kwa chuka yetuete kayo nga akimu atenga yemo vini njino kusika juya sabi babigumire okuforo tabu ya tugwira baba kandazuna kumpora mpora anaya ina Donnarumma jaina edibam basa amba timu ya Manchester City bagwale Robin Diaz jaino mpira batambula Robin Diaz gamuri wamba we bagwale Anthony Semenyo jaina ediba basa amba kumpora mpora yekuza Sinovo jaino mpira agama sibaraba kuna Sinovo agwale Donnarumma batambula timu ya PSG beba ina ediba basi mudo mpira muamvu mezo kumanga unyani wano bayo renche kwa mtumtumtum bakutumede kufo ntevina gwa kwa misinde basa amba kufra mwenye nyo Yemuno Mendes jairo mpira basamba emu biri Nuno Mendes agiza kumanga kulovara puwaro bajaba kubana basa tuwano magusude kani nasiko vadal aruya Jeremy Doku misinde ye Jeremy Doku ajakuwa sala bairo kumanga mwenye neza Jeremy Doku kumene wasi ze kwano ye Jesiko vadal basamba timu ya Manchester City ye Jesiko vadal ze kumanga na Jeremy Doku jaira ediba basamba kumpona pwano timu ya PSG bagwane Elliot Anderson ranteki jaira ediba batambula timu ya Manchester City bagwane Robin Diaz yekozo Sinovu jaira ediba tambula bila kumana yano Anthony Semenyo jaira omupira timu ya PSG bajibuza ibuza lazima kufra buruji nyo vitija jakubasa bamutomede baba ono Elliot Anderson yawe za mtimu cha amanyi kariba samba ye Jeremy Doku jaira ediba baga kutama muachiri ajakubasara ediba ya nari sude Jeremy Doku ediba ya nari sude refa ina wangama tusambe basi mwono mpira mwamba kwa kwa Osman Dembele den jamani Osman Dembele akume blind pass wano Anthony Semenyo baja kubakuba ye Anthony Semenyo achuse mwungi nyo akiza kwanga ya Erling Haaland wa mugenzi mugolo kick ye team ya PSG ngeza mtenezi wa timu ya Manchester City ntegeza yari kwa mtenezi wa timu ya Manchester City Pep Guardiola ali kubirevu ali mkubisu na asuna sinaji gembo yena kwa kwa baada wa siga zao lechimu kubango busajia wa PSG busajia wa mutawana nyo baba dachika wakumi abili bunya wala li mdamu kwanga ya itale timu ya Real Madrid Kylian Mbappe on his return mwazo kubanga wafila ikoraiza egole emu timu ya Real Madrid adea ego emu timu ya AS Roma basa wakompa na palo timu ya PSG wakitwa neguva wano tebina kwa bagu tuwe mele geze mkona ya timu ya Manchester City ooo na timu ya Manchester City baonye Erling Braut Arandi abadeo na wakitwa kubanga iya wano huwa tebude mkarunji kakati basamba ye timu ya Manchester City demu yoku ya ina ediba baja kuwa kwa Elliot Anderson ediba ya nari sude misine desire duwe bagwa de Osman Dembele denjamani ya ina ediba bagumo desire duwe ya ino mpia denjamani ye desire duwe aja kuwa sala hakuwe na wasi hakuwa de vitinya watambula esayona ba ino kumanga mege endeleza timu ya PSG bano ya goyo namba sato esayona basa wako mpura mpura wano ye desire duwe basa mpia kukula wakana wano zoe emre hizia kumanga wano ya wanania ina ediwa ye mukanyo Mendes bagwa de Fabio Andewese basamba timu ya PSG makarige chisawe vitinya ya ina ediba haja kuba sansama kompona pa Fabio Andewese basa mpia wakura wakana wano Nuno Mendes ya ina ediba Nuno Mendes agwane vitinya akiza kubanga tambula wano atangaziza akumele wa guduwa tambula ye timu ya PSG beba ina mpira wano bagwane vitinya beba ina ediba basa makompira kukula bagana wano timu ya PSG baga wakubanga afina golo eyo kusatu esawa yuna bagwane wei ya mpacho asa makompira mpala ye Fabian Duweze bakumele na swadi za yaduwe refari agame gena kumele free kick ya timu ya PSG era chabo teweta chambura dakika makumi abiri mukaga impaka za UEFA Champions League kumukutu gwa chikumi sanvo kanuza kama kamera pa ufika radio tuyaona abageni technical institute amal junior school Hori kama kasani benso kumanga tambla buri njiyo yini dara basi mudo mpira mwamvu abade vitinya ndio kumanga ano yani wano batambla agusude kadi no una misine misinde yegere widoku bakume na sey Elliot Anderson yani mpira chusa buri njiyo timu ya Manchester City baga kutemu wachiri banyala nchaki basi mpira wakula wagana agufunya buri njiyo nchaki achuse wale kwa snovu basi mba Elliot Anderson Manchester City diba alisude kadi anayina ye Fabian Lewis yaina diba bagu anayani wano Bachu sebulu jinyo, timu ya PSG Basa mpia wakulaga na makadige chisai wano naulia Misinde misinde, anayina ediwa Basamba, ye Osman Dembele Yaina ediwa, agamburi wamba we Osman Dembele Basa mpia wakulaga na wano Bakume na chokeza kumano ya mvuka vitinya Fabian Lewis yaina ediwa Bachu sebulu jinyo, ye Fabian Lewis Aja kubasara, basa makemu bila ne Osman Dembele Baba, timu ya Man City Baji gabe diwa baba Baji gabe kasubi nabula gara Eno timu ya Manchester City baba yari nye ya majo na uri ya basa makompona mpona wano PSG wabagina ediwa makwenyose akwe mpino mwavu na ngeza kumanga ano yani wano baga Eliza ya duwe asiwe mdu njinyo nganse ya Eliza ya duwe ya ila ediwa aja kubasara bagu wadani wano ya Nuno Mendes asule binusu wano Nuno Mendes achuse defa ya gambi gena kumela free kick ya timu ya maya PSG defa ya gambi gwe Anthony Semenyo Wale kutimia bono ufinga ne champions league tomu kuba ngomo yabira ku TV ngaju ya sabi gumire kakati oliero kabala abantu amuonize referee awonize Anthony Semenyo awugambe champions league oliero labira ku TV kakati oliero kabala abantu basa kompola mpola yemuka Osman Dembele yaina ediba baja kuba kuba na namba 3 baja kuba namba 7 akute bunje donaruma donaruma Akute buruji nyombi pale agabe baba obusajja wa PSG busajja busibu nyo ono vitinya musajja mukabwe nyo ye musajja singombi kuchisawe ile musajja amutawana nyo basi mudo mpira mwamvu bagwade Anthony Semenyo asiwe buruji nyaga kumanga achuka ye Anthony Semenyo bagwade ani wale Jesco Vidal akwe mpira mwamvu zo kupanga yovuka kwa snovu adusenga gwasiwa manja kubigere kali bagubi ye Fabian Lewis yaira ediba samba timu ya PSG Fabian Lewis achuse buruji nyo basi ambako mpara mpara wano anaira ediba yezai Emery misinde misinde batambla Ashraf Hakimi akubi eliwa guru baja kuwa kubana amba satu baino kumanga regeneza baina Baino kwa geneza ni waja kuwa kuwa namba Sama kuwa mpia yekufao Ibanku mpia yekufao Bada ya kuwa namba sato Refari agame tusambe Refari achusize bino ozo Refari agame jela kuwa rafiki kia timu ya Manchester City Refari agambie ono maka gwei Babu tomede na gwei chigwa naga mpia mkuteka jela kuwa rafiki kia Wangu nabao nye Timu ya Manchester City Magwai agayo abu Obusajja mutu ta Obusajja mutu tirabie mizanyo Ono maka gwei Aliwa ntavi tenge na timu ya Manchester City Bari kuchocha waba Bakulegeza omutende sore fayo Ntegeza omutende Sirius Enrique Ayagala champions yue Owokusa na omudini nganwa Juki ya champions zibine zisembie yo Luis Enrique iza kwa kumanga tuwe azuwangu de kani wasana kwa mpona mpona timu ya PSG mewaina ediba vitinya ino mpina maka nige chisawe basa mbakumeni wasuko iza kumano yomuka desire duwe ya ino mpina watambura ye desire duwe agamuni wambawe asuko ino mpina muamfu iza kumanga yomuka Nuno Mendes batambura ye Fabian Lewis ya ina ediba basa kwa mpona mpona wano Fabian Lewis ya ina omupira basa mba timu ya PSG basa mbino mpina muamfu mbino kumanga yomuka wano ye desire duwe ya ina omupira aja kubasara desire duwe aja kubasara desire duwe anato mbini Kukule paji baba Kukule paji Ashraf Hakimi
1: Bawo nyeno
0: Ashraf Hakimi Badawa tome mbe mpira kukule Bawo Goma yu wa mshakawa Ate yu wa pie Owa manche wa sita gena kwa mkubi mulanga Kubanga Obusajja wati labie mizanyo Hapazana kumpula mpulano Timi ya PSG Beba ya ediwa Bata mwa misine misine Anea kusiko mpira Baja bakuba Baja bakuba namba Sabu la kumpula Wajja singo mumpi kuchisawe. Integeza vitinya. Amaza kuwa nafua timu ya PSG goli ya mweyo kusatu.
1: Chigude mchimuga Manchester.
0: Chagude mchimuga Manchester. Chagude mchimuga Manchester. Vitinya awakule mpia kuna mkwa sika. Baba. Baba. Kama kuye mpia kubade. Oh, nasha fwa kimi. Kondisho ni wade mungi nyo. Nibakuye mpia kwa mkwa sika timba. Kaba kumye mpira guba demu unji nyo. Ndiwa matiza kubanga kukwata. Ndiwa luma, gula ene sawa kubanga kukwata. Kabu pulesi nzo mpira baba. Kabu pulesi nzo mpira kwa lakua sikati imba.
1: Vitinia, tujukirenti msambi yono, Vitinia Machado Ferreira. Yezali wawali mumaka gwari kwa hako mibiri. Emiaka jiri avili mukaga juka juka. Mchuga bachita Vila des Aves walimu gwangeri ya Portugal msata mumpi ndoza wakuu wakifana nye chironji ahizo wakubanga yekananga Ivan Mulinda oba Kayongo echifana nye chironji kusigire echifana nye chironji echa Vitinia na ye akapira kaina mbutu wangu ahizo gamba kamaneja so Vitinia yoyo wakubia kwa yobade mungi nyo iranga timu ya Manchester City bakula gano Enzo Maresca songa mutifat ageza kutakula kuchiwala ata wano nzo bakuli kenviri anaye mutofu songa zichamu kabo biri demo 3-0 timu ya PSG nakutegezeza konti Man City eno emboko enzo muitamu musoka za tik tak Luis Enrique ono mutofu arudde nyo akusystem eno kuwali ku timu ya Barcelona ngajuwangu na elikopo enkumu wafanyi mwa Pep Guardiola okujabu ya kakati mkute nganipo dira wali alimu kolako mikoro
0: bali mumu kolako mikoro dachika makumi asatu musatu chichari ego zisatu timu ya PSG atenga noti timu ya Manchester City wado mvuka Osman Dembele Desire Adue mvuka Vitinha yuatene timu ya PSG Donnarumma atabitegera agambe ne jendaja obole bide ya Champions League abitegera Donnarumma agambe ne jendaja ya Champions League abitegera baba katwende twabembera gabwe tambura bakulengeza omutenis Enzo Maresca tusigaza edachika 10 Enzo Jufo impakaza UEFA Champions League biri makumi abiri mukaga tuli ku FAD Stadium ku mugundu wa chumu sanvu akangemera pa Africa Radio mugamte meneje msizo kubanga mutulirisa agamba te afande impima Suleimani agamba te afande Fadi Baruko agamba te matini Orenye agamba te afande Yasini mubale nyo mubale dela okubanga mulembera ngabwe tambula basi mu mpira muwanvu timu ya PSG bagago na banye sawa yona mulembera ngabwe tambula gugeze bugenzi bwero Katwi ndetu ya mbira ngabi tamu ya nenga timu ya Man City. Manchester City bakule kwenye na avubu kanga ilimani ndiyaye. Avubu kanga Ayubu Bowadi. Niko Oraire. Bani mkukuomi inga alwaga mbusajja baba atiano uko ingira. Ndari niko Oraire akuye muna kamalaga mantiayo baba. Katiba sara kumpura mpura wanu. Anaina Ediva. Ye Osman Dembele. Jaino mpira basamba. Bagwane Vitinha. Asingo mpi kuchisawe. Ye Vitinha. Basamba pura mpura wanu. Ashraf Hakimi. Ajaku mpira gwezi weru. Mugwezi weru. Ashraf Hakimi mworoko. Aina Champions League. Bia zisambia yo. Ashraf Hakimi. Bakula kuzo mtene. Ona Luis Enrique. Agama mwimba. Sobora baba gwe. Gwe Maresca gwe. Gomano wano jukwe mchampioni siriji. Choja kubiu kwa yawaru baba. Baba ni musa tukubwerele. Ngambi omani tuliwe ka. Bakute gozi biri. No gaba ufisa tu baba. Kami wamu ni musa tu. Gubakute gozi awade biri. Nuna yuko kubango tukabi ya Ono Man City. Bamu ni mgozi sato. Kari wa sana kumpula mpula ya Elliot Anderson. Ya ina Ediba. Basa ambayo timu ya PM ya Manchester City. Ana ina Ediba. Ya Magwei. Ya ino mpila basa mba. Pula mpula ano. Timu ya Man City baga katewe muwachiri. Man City. Baga makatewe muwachiri. Neogu sajababa. buwata de chuma munyindo basamba Erling Bert Arande baga Yaskova de batambura ye Elliot Anderson okay pasa bade nuyo ngano Anthony Semenyo asambe mulungi nyo abade vuka no Mendez basamba safari vya ino mpira yagira kwanga simu mpira mwanvu kwa mtwembe brasile mulungi nyo nganze basamba ye team ya PSG beba na Ediba bagwa de vitinya ye no mpira ye Fabian Ruiz akubyeno wasi za kubanga vuka no Mendez team ya PSG batambura beba na Ediba ye no Mendez aja kusura basambe mulungi nyo team ya PSG baba banyu msaka pe desire due yaira Ediba desire due agwade bakunyose batambura team ya PSG kwa misino sino no ulira bagwa de Ashraf Hakimi yaira Ediba agamulamba we basama pola pola vitinya go scorera basama pe gokora bagana bagwa de bakunyose batambura ye team ya PSG basama mpira muri bakubera zaga kwa no mvuka Fabian Ruiz beba ino mpira makali kichisawe PSG apasiga team ya Manchester bagwa de Mendes yaino mpira samba Ana ira Ediba, ya Disa ya Nui, ya ina, ya Shemjus namba kumiranya, akumiru wa

0: mwezi papa singe ndiba baba akamuyamba we bagwane disaya duwe achuse kuroji nyo baja bakubana basawe sawa yuna na abanya yino na abanya yino unya na abanya yino anakuwa mpio na wako sande chichi no ona sande jizo zai emele basa wako mpona mpona yuacha ina ndiba bakwane nilo mendezi bakwane kufade umkama kwei terina kwa bakufanya kuroji nyo manchansi tewakushumene kufao kwa misine misine bakwane Elliot Anderson agwane Elingbert Adan jokumasara ibana ari suri azabwa kufura burungi nyo basa batimu ya Man City bagusude ono urira anya kuba anya kuba mpira no mara kuri echi kido
1: akinya kapira ka kubite kasa na mululagala ono ashafu akinya akubye echi kido bale akubye gole na amba nya timu ya Man City Manchester City wa baba bai no kuba la regereza bai no kuba na mutawa kuba nyingi otherwise baje bakuwa mukayo wakwe timu ya Skarinzi kali basaba kompola pola ye Anthony Semenyo ya ina ediba bata mba timu ya Man City baga kuchama mwachiri baja kuba mpira gazo gazo ono pacha ade yetevye ono ili mpacho alade yetevye wano mpira gazo gazo weru mugenzi weru bera wotu wecha tambura kumukutu kwa chukumu saa mkaruza kama kamera pa ufika radio mpakaza UEFA Champions League pili makumi abiri mukaga ze Ivan Mirinda mkuwa dachika kudachika baba basi mdo mpia muafu kwa mtu mkutumewa fanyo kone da timu ya Manchester City bafanyo kone da bako ya Fabian Luiz mkawa mtawana nyo hayoye kutimu ya PSG bata nisi kumpona mpawano ye timu ya Man City basa ambayo na nchiki baja batu mwana mpia kuwele kufao tevina gwa anaye na Elliot Anderson nibayana isude basa mba baza wa kufina mbunji nyo timu ya Man City anaye na ediba baja kuwa Elliot Anderson oba obukande chikumi banda ibati obukande chikumi ono Elliot Anderson kani wasa kumpona mpawano baja bakuba baja kumpia kutimu mpia kufao kwa misinde akini ya ina ediba kauntataka hino ya afacha akini ya mpia kwenye kono kipa Donnarumma Bera wetu wecha tambura Manchester City basa bagugwe baba basa bagugwe wali mbecha bakubya sito mukaga ebintu birungi si birungi ku timu ya Manchester City basi mudo mpira muwanvu ye magwe yaina ediba basa kompona pa Jesco Vidal yaino mpira watambula ye timu ya Manchester City bagwade Jeremy Doku yaina ediba ye Jeremy Doku bagwade ani wano basa bakoba we batambula isawa yona bagu difendiza bunjo makunyose mugeze mukona ya timu ya Manchester City mugeze mukona ya timu ya Manchester City Enzo Mariska ayo ntabitegera ari wano tabitegera bakulengeza obukadde 10 obulala we buli wano ba Enzo Fernandez bugenda kwete kolero kanile tulabe tusigaza edakika 5 ezijuvo basi mudo mpira muwanvu gwa mtu mpira nane tulabe mpira kwenze gwezi weru bugenze weru magwei abada ina magwei kubanga iye wano ngo batevude mu kalunje wali mudamu gwaza ya Mungereza timu ya Aston Villa bali kutimia fana bachi bakuba dakika 10 anamubiri uvuka nyiko na Jackson abakubye brace mu game ero amudakika 16 mwemo ne mudakika 13 mwemenda sheza ti goals sa team ya Aston Villa atenga noti team ya Fana bachi FC Porto ne team ya Rio Betis uchari 0-0 wali mudamu gwanga era Spain team ya Shakhtar Donetsk guri a goal emu ko emu ne team ya AIK atenga team ya Real Madrid ne team ya AS Roma na wangu chari ego emu kwenu team ya Sova ni team ya Fire Sweetie Gadi mpila kule mbede gole elie mkuwelele jenji mkwenye mpia jini mkusambibwa kati gole na manya yino Donnarumma asambe mnunji nyo bande la genda bakuwa gole na manya uvuwa wala baonye nyo team ya Manchester City baonye nyo bodo giri ndi team ya Borussia Dortmund guchari note mera watu mecha tambula bakuna nisa kumpana mpana wano anaira ediba shema kunyose angwane Fabian Nduweze basa mba timu ya PSG bebaina ediba batambula bamuita vitinya yasiba umpi kuchisawe ye vitinya hagwadani wanu batambula Nuno Mendes bagwa disaya duwe batambula disaya duwe yaina ediba bagume disa reina ediba ye Nuno Mendes yaino mpira jakuba salam pola pola Nuno Mendes ayagira kubanga iya wano Nuno Mendes ayagira kubanga so mukalu bendias wa bugenze bugenzi pero bugenze bwe nagaye kubera kwa timu ya PSG timu ya PSG ono Ruben Dias abadde asaba afau wabala refari na mpira guteke wali refari amugambe omupira njagala guteke wali digena kwela kwa na timu ya PSG batalise kumpura mpura wale Ousmane Dembele bagwa Nuno Mendes basamba ye Ousmane Dembele akiza kumanga nyana kutebulu nje goalkeeper Donnarumma Donnarumma akutebulu nje nyo dachika tusigaza emu enzijufu wanchari gozi satu timu ya PSG atenga noti timu ya Manchester City impakaza ifa Champions League basi mudo mpira muwanvu ana ina diba basi makompola mpola wano ye timu ya PSG diba ino mpira Safarov ya ina diba agamuri wamba we bagwa kwa gasamba agambe tulasemu goalkeeper timu ya PSG Safarov agambe tulasemu kalibasa makompola mpola kumeni wase bale wa Fabian Luiz basamba timu ya PSG ana ino mpira Nuno Mendes diba ina adari sude baza kufira mwenji nyo baga goro namba nya bakumiri mpira mwanga kumeni wa goro kwa misile misile ana ina diba timu ya PSG ono ulira sawa yona baja kuba kuba baja kuba kuba bakuwe mpira kufa mwenye terina kwa Ashraf Hakimi ana ino mpira kwa mwenye basamba timu ya ma Chester City batambula misinde misinde ye Anthony Semenyo anaina diwa bagwali jo midoku doku aja kubasara ye midoku diba yana risude refera gambe tusambe basa mpona mpona wano anaina diba ye vitinya diba risude baza kufara bulungi ye timu ya PSG bagwali makunyo si batambula basamba ye zai emere timu ya PSG basamba ediba bara bagwali ori ampacho yo ina diba asimodo mpira mwenju nyo Ousmane Dembele asibia sumurua baza kufara bulungi nyo ye timu ya Manchester City bebana diwa hana ina ye Elliot Anderson basamba Manchester City bagwa de Maguire ya ina ediwa batambula ye Maguire ya ino mpira agamuri wamba we agama sibaraba Maguire basi ono mpira mwanfu baza kubanga nyani wano aga kubanga chuka wano bakubere waswa Anthony Semenyo timu ya PSG batambula baja babu sebu zoro no ulira Manchester City Ryan Chucky basa na kemu bila no Jesco Vadal bari ya go esoka tigila timu ya Manchester City bagwa de Jeremy Doku Jeremy Doku yaina ediba baja abakuba ngusude baze mera kufira bulunje nyo ye magwe yaina opira Jeremy Doku yaina ajja kubasara ye Jeremy Doku ajja kubasara Jeremy Doku wano yaina omupira Jeremy Doku ajja kubasara achuka bulunje nyo refari agambe njega tusame opira refari agambe njega tusame opira basa ba kompona pana naze mera kufira timu ya Manchester City Mbeba ina edia ye Elliot Anderson Edejike bineza yonge duamu Tusigaza edachika emune chitundu Kalibasana kumpura mpura ye Anthony Semenyo Anthony Semenyo Abale na magiza kumanga kwa kumye mpira negufawo Bagu kumye mpira negufawo Basana kumpura mpura mvuka Enzo Fernandez Bagu wane Elliot Anderson Basama timu ya Manchester City Enzo Fernandez ya ina Idiba ya nari sude Bagu funye burungi nyo zai emure PSG mba ina basamba bagwa le disaya duwe kwa misinde misinde bana ina ye vitinya ya ina omupira Elliot Anderson ya kweta ya amanyi Elliot Anderson refari agami ya tusambe diba baba refari agami ya tusambe diba baba bacha za kompona pula timu ya Manchester City Jesus Covadal ya ina omupira basa mpona pula kumero wa si bagwa le Ryan Chucky ya ina omupira basamba Jesus Covadal bagwa le Anthony Semenyo batambla Elliot Anderson bagwa le Jeremy Doku kwa misinde misinde Jeremy Doku Jeremy Doku Jeremy Doku baja kuwa omupira kutia bulungi yo goalkeeper goalkeeper timu ya PSG akutia bulungi nyo timu ya PSG bacha na misinde bulungi sofa edesika ama kumi ana matano agasoka Fizikaza seconds kumi basa makompura mpura makunyo se ya ina ediba bagwale Fabian Luiz batambura bagwale makunyo se bakumene wansi ya William Pacho ya ina ediba edachika bieza yonge dramu ziwedeo edachika eza yonge dramu ziwedeo after report egozi satu timu ya PSG atenga not timu ya Manchester City impaka zaefa Champions League kumukutu guachuko musamfo kazi mbapa wafika radio katunye kuwendoa amazi tukorole after report muntika tikanga wetambula.
2: Charo Mubi, Aksuza will like Kuntujo. Uchalanga Mubinga Yomba, Ugurakum Siba Shehi, Ngoku Dayoma Kunuida, Allah, Ugurakumusanga, Gaimbo Yima, Tamila Serebunga Kwanago Kumpi, Narioka was of ours, and the Sawa Yigi do Zev do. The Vora Rova Sajanga, Umusanga Kupu, Nogatia Pipanu, what day? What was Sajanga Basulam Motoka? To whatever Ukunaz in Motoka, Vidalis of your Motoka. Mwini pari, mwini mwadawia. Mwuzono gaya surawa. Sharili maro, chana mwini.
3: Sakono kukuwe nsumi sese nja ulo. Mwini, kusonga sobo fumbo. Bizibu chibiyo itamu.
4: Aiva mbeseka. Kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana.
3: Kwa Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kula makagwa isirama marunje.
5: Halo.
6: Yese bo mwami mukasa.
5: Mtianeyo.
6: Yono broka.
5: Yenze broka wa mayumba.
6: Bangambi ene nyumba za mwenunjiko.
5: Chitufu. Oyakada hapise nge bimeka.
6: Ngabi satu.
5: Beyo aji gambie.
6: Bangambi sata ano.
5: Deda seveno zari nyamuko.
6: Hidu wachi.
5: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
6: Musiki
5: sana. Global paints.
6: Mutia.
5: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
6: Singa kweta kwa wabwiru.
5: Wabwiru tuko sa global weather kote emulsion.
6: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
5: Guli umite.
7: Global paint. A reliable product.
8: National Muslim Youth Council eyita abasiraamu bonna nababagaliza ebirungi okujja okwetaba mu lukungaano lw'abavubuka olwa National Muslim Youth Convention 2026 ekola ku kisaawe ennaku z'omwezi nga 29 omwezi gwa 10/2026 olunaku olw'okuna nga tutongoza National Muslim Skilling and Empowerment Initiative omugenyi omukulu ajja kubeera President Yoweri Kaguta Museveni wamu ne Mufti wa Uganda His Eminence Dr. Sheikh Shaban Ramadan Mubaje ne His Excellency Sheikh Abdul Rahman Abdallah Al Hamud akulira akakiiko aka Munazamat Dawa Al Islamia okuyingira kwa bwerere ayagala okwetaba mwolesu oba okuwagira omukulu kubira chairman wa National Muslim Youth Council ku note 5575 nyabiri note note emutano oba kubira Sheikh Twaha Wisman ku note 5572 mwenda nyamwenda nya 35
9: Sky everyone make your heart skip a bit at

0: president mukutu gwa chiko musanfu yakabakamuda pa ofika radio bakaza yifa championship league biri makumi abiri mukaga tuli wali munda mugwanga eja bongereza mu kibuga Manchester ku SR stadium timu ya PSG kuva kwa munda mugwanga ya Bufaransa yacha jolo kuja kubanga atobole chusa ebya fayo nuliza kubanga atoetekao statement ya enja uro gifewa champion wa Bulaya nenda jika ama kumi ana mitano agasose timu ya PSG erazenti wa champion wa Bulaya igozi sabi timu ya PSG atenga noti timu ya Manchester City nenga Man City baga wukutia mwana mpila gugenze bugenzi wero gugenze bugenzi wero adonvuka Anthony Semenyo habale na lagadao kubanga iya wanabate vude mkarunje dachika makumi ana mukaga chicha linoti timu ya Manchester City hatenga egozi satu timu ya PSG UEFA Champions League Amal Julius Kolo Gain Technical Institute mbati kama kaseni mbani kubanga tamra mkarunje nyo mnye nidara digena kumera kona wakulunje mka Enzo Fernandez bukane chukumero musobyo mwagino kubanga mwita edbiwa Enzo Fernandez yale to mpira basi mwini mpira muamfu kwa mtu mtu mtana tumalade yesu kubadal goalkeeper akutemuru nyo neyeva sebi labo bie goalkeeper akutemuru nyo neyeva sebi labo bie nagama mwevare mwevare wanalise kumpona mpura na mvitinya ina ediba timu ya PSG basamba bakubeli wa gulubata mla kumpona mpura ye timu ya PSG bagu wanani wanawilia upacho ya ina ediba bagu wanaliso farovo kwa timu ya PSG basi mwini mpira muamfu za kubanga anu ya tegude mkarunje tegude mkarunje bagufunye bulunye timu ya Man City ye mvubu ka magwe iwa samba bakumeno wasoke za kubanga anu ya Elliot Anderson PSG bajibuza yubuzo wano ye kurasuno vya ina edira za kubanga gina mvara apu anagwane Eringbert Arande bagubi wano hana ina edira ye Elliot Anderson ya ino mpira bagwane Eliman Ndiaye hayigi demo game weno ye Eliman Ndiaye ya ina ediwa wasamba ye kuwa sinovo bagwane magweye ye ayubobo wadi batambula ya ino mpira ayubobo wadi libane alisude bagwane kufuna bulonji nyana ina ediwa ye Elliot Anderson basamba timu ya Manchester City bagwane Jesco Vadal ya ino mpira Manchester City basamba ye Jesco Vadal wadi magweye batambula bagwane ni wano Jemka Anthony Semenyo yaina ediba basamba ya Anthony Semenyo nza kubanga anu ya niwano mtumeno mpira gwezi mgezi wero gwezi mgezi wero ndo mvubuka Enzo Fernandez
1: katika kala kasa
0: Enzo Fernandez mecha kiza kubanga akura anu baba habada wa kuyo mwono tuwe uwe mgezi mgezi wero pasi bade nuji nyo guno Enzo Fernandez zaida kuteka mtesi mkatimba
1: singa bade hali ingari yao
0: singa bade Erling Braut Arandi
1: mpira gwani bade mwono
0: guno abada kuteka mtesi mkatimba katuile tuwe mbe nagamwe tambura nagamwa kwa kumibili makumi abili mwebili guno Enzo Fernandez yalondi mango msambio moto ya siwa kumanga samba mwodi kapa yali mudamu kwa ngeda katal kaibaza wako mpura mpura na ina ediba ye just cover dia batambula bagwade Elliot Anderson ye vitinya ya ina basamba kompola mpola vitinya ya ina ediba basamba mpira kukura magana vitinya bakumena zwa gwale zoi emere batambula ye timu ya PSG bwema ina ediba agamuni wamba we basamba mpira kukura magana bagwade makunyose PSG basamba bagwade safanovo ya ina ediba basimudo mpira muamvo bagwade kumanga wano yani wano basamba kompola mpola ye Nuno Mendes timu ya PSG basamba Agwade Fia, Agwade Fabian Luwese, Jaina Ediba, PSG Basamba, Bagwade Osman Dembele, Batambula, Sawa Yona, Ye Osman Dembele Aina, Akumpia Mwamfu, Agwade Aishaf Akimi, Jaina Ediba, Basa Gokura Wagana, Osman Dembele, Basa Makemo Biruano, Bagwade Aniwano, Jema Kunyosi, Bagwade William Pacho, Batambula, Timia PSG, Bakumpia Mwamfu, Vitinya Jaina Ediba, PSG Basama Kompura Prano, Bagwade Aniwano, Ajakuba Sara, Ajakuba Sara, Ajakuba Efraga, gera kwa free kick ya timu ya PSG. Refari agambe gera kwa free kick ya timu ya PSG Magwei ali mukocha angawano. Baka Gwei ali mukocha angawano. Abada tuka no mvu mkanu no mendeze. Refari na mgamba njaga musambe mpira ili amanyu ngulikira awo.
1: Timu ya PSG ali mukulambuza timu ya Man City sawo cha
0: baba PSG pasingo mpira. Wanjia kengeri jesama mpira. Kunyumokura bako. Timu ya PSG basi mudo mpira mwanvu baada ku mpira kuchebulu nyo mvuka do na Roma baada mabaragiri sawano abade nyo medese ngoba na kwata bulungi nyo kadi basa ku mpira play ayubu wadi jaina omupira omumoro ko ayubu bowadi agwade do na Roma jaina ediba basamba basi mudo wasi baza kupanga no yani walikuwa sinovu basamba etimya PSG baje muza ebuzo ano no ya misine misine bagwale elimani ndiye jaina omupira ano ye elimani ndiye agwale ayubu bowadi batambula bagwale magoyi timya PSG baje muza ebuzo ano magoyi jaina ediba Manchester City akubeya guru batambula PSG baje muza ebuzo Ulira, Ariana Ediba, ye Anthony Semedo, Bamusemo, if I got to some day, Anthony Semedo, Ediba, and I saw if I got to get a free kick, Yatimia Manchester City,
1: Ivan, Timia Roma, Timia Real Madrid, and Tega Tega, a Mopira, Bodi Biri, a Bodi Bozi Biri, a Quemo, a Timonia S. Roma, and later Sangota Don Malin, I go to Tim, a Yaposha Deathman. Asako neku timu ino ya Roma jeka kata kwa season yewede asodo kubanga te alafula goro eyo kubiri nga Jose Mourinho mintuvicha amusobede nga mintuvicha amusobede wano Jose af Mario Felix Mourinho biri emu wa mkule mbede nga Man City ali wano agesa kwa kubanga ata hii ya wano Erling Braut Haaland apia mtu kubanga mirungi nyo eze Maresca na gamba amina
0: Erling Braut Haaland Mazo kubanga free team ya Manchester City gore abe so same game eno gore bade nungi ya abade emubuka Elimani Ndiaye ya koza assist bade nungi ali but ali takoza sobe Erling Braut Haaland takoza sobe ya kompira mkatimba e goals satu team ya PSG e goal emu team ya Manchester City ya Erling Braut Haaland mtu bade nungi nyo Pep Guardiola na waga Pep Guardiola na waga ni mustanzi na gambo yomana wange yomana nzamu fude chari ye Erling Braut Haaland basama kompona mpano timi ya Man City jualuma ya ina ediba basamba bagwele magwehi Man City bafunya amanyi ana ina ediba ye Anton Semedo refa ya gambo tusambe baja baku vila weyokuna baja baku weyokuna ye disa ya duwe baja kuba timi ya Man City ya kumpia ni kufawo Bagu kuwe mpire kufawa wama tebina gwa. Haibu wana gwane Elliot Anderson basamba. Yetimi ya mani sitema kumeno wasi. Bezo kumanga na yalibak tuwele kufawa wano kwa misinde misinde. Bagu tomede kwa wano alandi. Jaina ediba. Bagu wana nyu wano aina ediba. Misinde misinde alandi wono. Rago wana mabile sawa yona. Baja baku ba. Baja baku. Bia kumeno mpire kufawa wano kwa kumeno kwa na timi ya Manchester City. Bagu wana kiza William Pacho. Adifendi za buru jinyo. William Pacho. Adifendi za buru jinyo. Adifendi za buru jinyo. Adifendi Ugambia Man City bafunya amanyi kandi basama kompola pale Jesco Vadal asimudo mpira mwangu za kwanga no vuka fusunovo bakutomedo wana tomedo mpira bakwe vote binagwa kwa misine misina na goba bezo kwanga no vuka Osman Dembele ya goba Ediba bakutomedo kwa wana wana ya batomedo timu ya Man City wacha na Ediba bakwa Elimani Ndiaye ndiye bakusude ona ulira bakwe wa Manchester City ye Enzo Fernandez ya ira Ediba Enzo Fernandez kwa Jesco Vadal batambula ye mvuka Anthony Semedo Barate, you could be a part of the company. Babade offside kugabye Manchester City bonge de kamanyi bonge de kachinyiga baba bakulengeza gizwa timu ya Manchester City bali waka wali ku Etihad Stadium bonge de kubanga bagaba kabaza kompola pola wano ye timu ya Man City magwe yaina bagwali ayubu bwadi Manchester City basamba ayubu bwadi bamkonye mara refa nagabe gera kula free kick ya timu ya Manchester City refa nagabe gera kula free kick Ya timu ya Manchester City basimu mpira mwanvu kwa misine misine na goba basema kompana pala ye mvuka Nuno Mendes ya ina Ediba Ediba ya risu na ifara game mwanvu kwa kwa free kick ya timu ya PSG wawu na wali munda mkwaga ya nawe timu ya Bord Glimt kule mbede timu ya Borussia Dortmund goyo elie mkuborele kugambie timu ya AS Roma kule mbede timu ya Roma bigosi bili kono mbele anga wetambula timu ya FC Porto Ne timu ya Real Betis guri ego emu kwemu wali mutikarika UEFA Champions League kawejo mbira ngabo tambura basama kompura pa makunyo se yaina ndi basubido mpira mwanvu bali bageza kumanga ro nyani wano tebamufunya ali bali kadi za duwe bagufunya buruji jo timu ya Manchester City kula Snowvo agware Elliot Anderson basamba yachana kwa Snowvo akubisubido mpira mwanvu za kumanga ro nyani kwa mtemtu bali bali tume duwano bali Anderson sema yasiye buruji nyo Man City basamba bakubele kufao Fabian Ruiz yaina ediba basama kompura pa Ousmane Dembele bagusude kakacho do ulira misinde misinde anaira ediba ye Enzo Fernandez agware Elimani Diaye asiye buruji nyo ganze ye Elimani Diaye yaina ediba ajakubasara Elimani Diaye goalkeeper akute na take out elina gwa refa ngano tusambe anaira ediba yezai Emery yaina opira samba timu ya PSG bebaina ediba bagufunya buruji nyo abadani wa Elliot Anderson yaina ediba ni mkuchuka wano mugezi bodu refa ngano megera kubera throw in refa ngano megera kubera throw in bakuweza Elimani Diaye mvubuka wa mutawana nyo aina anadagiza kukubanga akona no kutimia Man City vwabura mvuka zai eme ya difeni gabu nyo nyo kakati basama kumpura mpura ye Enzo Fernandez zaina ediba refera gabe gena kuwela free kick ya timu ya Manchester City refera gabe gena kuwela free kick ya timu ya Manchester City dakika 15 musanvu kikari ego emu timu ya Manchester City atenga ego zisatu timu ya PSG mpakaza ifa Champions League
1: aiva ni achiri Italy chifomba chitokota timu ya Real Madrid chiboke limu kubanga te muitako ngaba begole yokusatu adan male niye nyini abongede morini yobude abongede kubanga te bumuzibako
0: Real Madrid yukira baina ebizibo Vinicius Junior bamoge de bani ya mbire na mirambirira wali mudamu gwanga ya Spain ijikiro no aina bya kola ku weekend ebitali birunya mura ga red card na ye wali abato mpira mudamu gwanga ya Spain ebato ebagaba ha una gwale mpira ni arena so Vinicius Junior bila mtu mutambula teri nuju kusaidia yo kadasi ndo mpira mwanvo ye timu ya Manchester City baina ediba bagwale ayubu bwadi basamba ana ina magwei ya ino mpira basi ule mpira mwavu wanda Elliot Anderson kwa misi ni mpisa ya nagwa ya Anthony Semen yo ya gwa ediba Anthony Semen batifu ndiza mbunuji nyo mwiki wa kwa sorova simu ule mpira mwavu zao kubanga anu yani wa Nuno Mendes ya ina ediba samba timu ya PSG ya Nuno Mendes baku mena tuwa kwa anu yomu kama kunyosi ya ina ediba basa mpona pono mpira wangu sude kwa misi ni mpira gwezi wana genda kubela throw in genda kubela throw in timu ya PSG bakweza Ashraf Hakimi wabere sawa yona bareta amasanyalaze bareta 3 phase ntegeza kevisha keveskeria omujojia wa mutawala nyo baba kakati basamba kompona play Fabian Duweze basamba timu ya PSG bagwade Nuno Mendes yaina ediwa basamba chuse mnuji nyo Fabian Duweze yaino mpira gamuyamba we Fabian Duweze za kubanga anu yani wano Zai Emery bagusude kani wabira Erling Braut Haaland yaina ediba Erling Braut Haaland bagwade Elimani Diaye ya samba ye Ayubu Bowadi chuse mnuji nyo nganse ye Ayubu Bowadi yaina ediba basamba kompona pra Anthony Semenyo timu ya Manchester City bagago na babile sawa yona Manchester City baja bakuwa na babile mpira kwezi mwenu Elimani Diaye Elimani Diaye abada ya kubanga atiko mpira mkatimba uwaba makunyosi adifeni zeburu jinyo Manchester City bagala goyo namba bili timu ya Manchester City bagala goyo namba bili sawa yona baka so mpira mwanvo PSG wana ediba asha fakira uko mpira yukufao ayubo wana sibeburu jinyo ya ino mpira ye ayubo wari umumoroko ya ino mpira akumeli wakulogiza kubanga anu yani wano ye Jesko Vane wabatambula ye timu ya Manchester City gamuru amba we bagwane magwei Manchester City wabatambula magwei ya ina ediba basa wakilimo bila nesawa yuna Erling Braut Haaland ona agame bichi wano bakume mpia negufa wu basa mba kakati wano uli ya misine Zai Emery agwane mvuka Fabian Ruiz wabatambula ye makunyosi ya ina ediba agwane Ashraf Hakimi basa mba makunyosi ya ino mpira makunyosi bachuse mwenji nyo bagwale sorovo ya ino mpira basa mba ya makunyosi ya ina ediba bagwale Ashraf Hakimi bata mbala misinde ana ina baja kumasa mpia kwenye mthiro ini ya timu ya PSG Ayubu Bowadi omumoroko so far so good buchaya ingide mgeme eno Ayubu Bowadi adagiza kukubanga tenda wendera basa mba kompona plasi ino mpira mwanvo bagwale Nuno Mendes bakulegera Erling Braut Haaland bamwale de chikomo refera gambe gera kwa fiki kileyo kadi ya Anthony Semenyo Antoine Semenyo bamuzo kwa mwayo kade mbela wetu wecha tambura bako ngizo uka mwemendeze wana tukane Antoine Semenyo na mgamba sebo tu ina joraga amugambe sebo tu ina joraga jachika nkaga wemu chichari ego emu timu ya bodogeri mete ego zibizimi ya VF Street gari ego emu kwa emu timu ya FC Porto neti mero betisi ego zisaption ya AS Roma basama kwa mpana mpana timu ya PSG mivaina diba agamu yomba we basi mudeni wa se meza kumano yomu kama kwenyo se ya yomu pina basamba timu ya PSG mivaina diba agama sibaraba PSG mivaina yomu pina bago mudiza makunyo sumakari gechi sawe bagwane Fabian Lewis basamba ya timu ya PSG bagwane Nuno Mendes achusa mwenye Osman Dembele Nuno Mendes wago mudiza ya ina diba basamba bagwane Fabian Lewis timu ya PSG makari gechi sawe ala ina ye Osman Dembele basama kumpona mpompio kukula bagada wano bagwane Wadani wano, wano wana misinde misinde Osman Dembele denjamani Asiye mnunji nyo, Osman Dembele, ajakuwa sara Anyakuwa mpira Anyakuwa mpira kwa mnunji donaruma Donaruma chako Donaruma chako Donaruma chako
2: Sino chako Donnarumma tuwe tumanyo mpina kusevi nze. Na yate asevi nze za munda. Donnarumma atazeo agagule timu ye nga asevi ngo mpina nga za munda. Kafumka kanoka musayi muto kamukuga mpida amutufu tuwe tumanyo nti agenda kusevi nga. Na ye gusikande mbaga unegula lila kwa kanda atenga goso ze akatimba. Atimu ya PSG gozi nya emu. Atimu ya Manchester City nga chituuse mchuga Manchester ambutufu amuka kwe guli yo sawa zino na yenye Donnarumma gole ino sana no jira wako
0: nga ati Donnarumma wanda wakata vichero pia ukuru kufeo ayagade kakasa kakanaza ya deba nebisibu Donnarumma ayagade kakasa akakanye azali deba nebisibu
2: Manchester City goals nya emu Manchester City a goal emu ate timu ya PSG agozi zirinya jukira Man City erade te kubwa nkogozi satu amu first half chali cha kumukubira mu season yali ya 2012-2013 nga timu ya Manchester United eba kubwa omupira miaka 14 mabega na ye bizemu anaenda Erling Haaland abadde agezaako kubanga yi ya wano omupira kugenze kugenzi bwero
0: kugenze bwero dakika kagamu satu chichari egozi ya timu ya PSG Egol emu timu ya Manchester City. Uzi nya timu ya PSG. Egol emu timu ya Manchester City. Embera butu mecha tambula. Basi mudo mpira muwanvu. Manchester City bayino kubanga begerezo utawo kuba nyinje. Dizadwe ya inagwa de Nuno Mendes basamba. Jevuka makunyose. Timu ya PSG bayina ediba. Bakumerosi basa makompola mpola wano timu ya PSG baga goro namba 5 no buli embere ngabo tambula baja kubasara defense obunjo yo Elliot Anderson yaira ediba bagware Enzo Fernandez batambula ye Erling Braut Haaland bamsinzi zamanyi zai Emery bagware ani wa Nuno Mendes yaino mpira basamba kagadi misinde misinde ono ulira ye Desire Doue ayino mpira mwenji kuchigere Desire Doue ayino mpira mwenji kuchigere alinganze bagware ani wano ye Osman Dembele asimba yewa sabiza kumangane Ashraf Hakimi watambula ye Ashraf Hakimi ya ila ediwa magwane makunyo se ane ila ediwa basi mdo mpia muamfu wakwele gufao ye Elliot Anderson ya ino mpia Elliot agwane Ayubu Bowadi aja kumasara baza mna kufuna mbunji yo timu ya PSG Osman Dembele ausude mtiba ya wane asabe uje skobadano kari misinde ye Enzo Fernandez ya ino mpia ano ya Antoine Semenyo misinde ye Antoine Semenyo Menyo, ya ina ediba baja bakuba timu ya PSG goes of gets boy
2: msajyo na yeye malira nyo ansemenyo alingala ni abadde wan wa manga mfucho crossing mpira okubanga ate agusanza Erling Haaland agade kubanga ate ye malira andoza muti semenyo yali badde akuba cross first time awala bibe Erling Haaland ngompira agusaba ni agiziza kukubanga ate yekwe mpira kukana ate nga go gains of gains wawewe Alin Haaland ye Musambia soso kubanga ate kuba goals nkaga mpira nkaga jai gufa Champions League teri Musambi yaso do kubanga ate akola echitu chino mwango uwe uti mpira nkaga goals nkaga ye Musambi Alin brought Haaland na ye Man City ebintu bichamudu galide
0: ebintu bichamudu balese mutwa bara balese omujo yena
2: yagala yo goro
0: nagabe musabe omujo je kama no mpira ntekesa kevicha keveskeria timu ya PSG bamsani ngamjali ku timu ya Napoli muda mugwanga lya itale kakati basaba kompana pe Anton Semenyo bakume basaba magboy ya ino mpira basamba timu ya PSG bajibu zebuzo ayibubwaja ku mpira mwanvu bakwe Anton Semenyo Man City bagala goal na babiri Man City bagala goal na babiri wano ba defendisa bunjo uya mpacho mpira bugeze ni waguru teguna ita na ina basamba bagusude zambia kufira mwonji nyo anaira ediba ya ayibubwari ya ino mpira chuka bagwe Elliot Anderson basaba timu ya Manchester City bagwe magboy Yaino mpira Zio kumangano ya Donnarumma Yakoze deso mwono Donnarumma Basi mdo mpira mwamfu Bezo kumangano ya niwano Gugenze wa golokipa Sofanovo Gugenze wa golokipa Sofanovo Safanovo Waliye ni kutimia PSG Na gambo ni yasikira golokipa timia Man City Donnarumma Dachikan kaga musamfu Goal emu timia Man City Goals inja timia PSG Baya kwa simu mpira mwanvu akasono wasi basa makompora mpira Ashraf Hakimi aina ediwa bagwadani wano basamba Ashraf Hakimi basa mpira kokola bagana wano magaisa Fabian Ruiz aza kubanga iye wano bano yani wano yevuka uri mpacho jaina ediba basamba timu ya PSG basa mdo mpira mwanvu aza kwa roja Kevicha Kevescheria bacha samba ye Kevicha Kevescheria bakubeno wasi bamuno ya Kevicha tiramfuye basamba kano ya Enzo Fernandez bagwa Eringbert Haaland kugeze Genzi Bwero.
2: Akubeche gire chimpade Erling Haaland. Yagala yo goal yo kubigani. Lesi na yenga. Kunukuwa nga kuwada wadako. Balushaba kule mbede. Gozi nya. Kwe mjuki ya enteka tekeno. Kutusi wako Amal Junior School. Kutusi wako enteka tekeno. Ya UEFA Champions League. Basa ngawali insangu na nkonge. Kutusi wako enteka tekeno. Asako nibandafi. Gain Technical Institute. Onono nga OB wange. Juki ya antibano bo. Aba moto kwa mzebe yena. Oino mwana wa P7, Senior 4, Senior 6. Vela ngate omutuwala yo. Okubanga ate babu gonjula. Mubye moto kabyo na. Okujiro ngo sasako. Nere yala byo na.
0: Ibera moto wecha tabula Man City. Bale mwana nga gona babiri wana wana imani ndia ni mamusinzi sama anye. Eriman ndiyaye bamusinzi samanyi wano basama kompola mpola anaina ediba basama bya amanyi ye Elliot Anderson amanyi ina manji bamugambe yogendo bikoleri bamugambe ebyogendo bikoleri Elliot Anderson egena kubera fikiki ya timu ya Manchester City Zai Emery amazoku banga fura yero kali ali ku timu ya PSG Zai Emery amazoku banga fura yero kali ali ku timu ya PSG eti mjosi namba 163 wabura Birungi si birungi tegeza ku timu ya Manchester City obusajja bakawata gozi sirinya waleri mudamu gwange la Spain timu ya FC Porto bado mpira bali ku timu ya Real Betis bakuba zili gozi bili kwemo atenga timu ya VFB Stuttgart bakwembele timu ya Sovan gozi li bili kuwerere atimu ya Aston Villa bali kufana bachi bakuba zili egozi tano Bakoje chomero mpira kulele kufa wano. Gwezi mkona dara. Bawo nyo timu ya PSG. Bawo nyo timu ya PSG. Habade Nuno Mendes. Adifeni zo mpira kufa wano bara. Na yenge bakoje nyo uka. Yabade Rose Bakuri. Akwe gozi biri. Nicholas Jackson. Gozi biri. Johan Mazambi. Gozi biri. Eze gozi tano timu ya Piason Villa. Bakoje mbele timu ya Fenerbahce. Kariba sawa kompana prana ina ediba. Bawo kuchomere kufa wane kevisa kaveskeria. Ana ina ye Imani Ndiaye basamba ye timu ya Man City niwe na ediba bagwade Elliot Anderson basamba Jacob Sara ye Elliot Anderson agwade Imani Ndiaye bagwade Anton Semenyo bagayo kuchewa muachiri esawa yona ana kuosinga ana kuompia kwa kipa kutenge gozi bakutenge Safanovu Safanovu akute mulungi nyo
2: na okuseka sese
0: agambye gwe Enzo Fernandez
2: matuba maze
0: matuba manyi bete baba kale kamkuye mpira gukubye ipaji ngenda bgesi bwero gukubye ipaji ngenda bgesi bwero kana za kompola pale Ashraf Hakimi aina ediba basi mido mpira mwavu basamba timu ya PSG baro yana kampi ibana risude ana ina basamba Elliot Anderson ya ina ediba ya Elliot Anderson agwari ayubu gwari Man City Jesco Vadal ya ina ediba bagi wakuma wano yani wano basa wako mpona mpona wano ana ya goba edie kwa snovu gwiki wano yana basi mido mpira mwavu nyo zao kuma wano yani mpira kwenza mgezi wete kufudia mkarunji te kufudia mkarunji kugeza mgezi wero mbeira mwetu mwecha tambura Mbeira boto wechari manja sitari kuchocha ine dachika ntono nyo okwange mbeira jikaka kariba sama kompora pora nana ila ediba gube mnuji nyo Elliot Anderson ya ino mpira Elliot Anderson Elliot Anderson sima yichibi asamba
2: Anderson aloza nti mani gegari ya nende ila vila nti midfielder na kubanga ata wawa tevi okubanga ate balonza timu goal Enzo Fernandez agenda kubanga ate alete kwa nakuma gano Abdulkadir Kusanov ayagala yo golo muyo ka anayete sewa kubanga te ewa ya mbabale sewa nekona wano abaito nebeo akatono nyo wano Man City sawa yo nakbe mpira bakubloki nze wano anayagubawa wano timu ya Man City baka wano uliya mpacho agamba haa mutuwa maze amutuwa maze muli mkubanga te mwetasa wetasa uliya mpacho agamba yeo kwa jola alone mtemi tegera
0: Pep Guardiola kwa mtendesi wa timu ya Manchester City. Aliwano anyenya mtu wenga kokome. Aliwano anyenya mtu wenga kokome. Julius Kabigube ya ngamba ya ringa aliyeliye wa mechirukura. Kwa hey. Kokome nga wali buza. Kokome diwela ya kume. Kwa hivyo hivyo kokome. Kwa hivyo hivyo mtu miundi makumi ya tano.
2: Hey.
0: Kwa hivyo hivyo miundi ya vili. Kwa hivyo mangati ya miundi ya vili nita kume ya wakumi.
2: Kwa
0: hivyo Pep Guardiola. Aliwa na njeja mtuwe nga kokome. Pepu Guardiola aliwa ni mtavi tegera. Agama neze kuwagia nebara. Tabo hizo mba ya ngiri de. Kati masama kumpura mpura ni ya ina ediba. Yemagwe ya ino mpira. Basi mdo mpira muamfu. Basi makumpura mpura wano. Kwa mtu mtu mpira na ino mpira. Basi mba Elliot Anderson makari kechi sawe. Bawa china manji manji. Chino chi Elliot Anderson. Basi mba aliwa geno kuwanga wa simula. Baja musimula. Alifendiza imuji njoma kunyose. Makunyo si adifeni za mbunji yoka senior player kakati basama kompona paye Ashraf Hakimi unasude divayane Ousmane Dembele bachu se mbunji nyoku wa Slovia ino mpira bagwe Eric Brett Arandi baja kuba timu ya PSG ino kubanga bege ndeleza anaina ediba Enzo Fernandez sinisipa
2: rifwa msindi senagwe liye chigo na yele tarudeho ali mhala demuti wano
0: Enzo Fernandez asini sebu sini sini wefani na wakwe.
2: Refe vili hizo, tuyo gele ya zeli kaze kase.
0: Refe na musini sebu, agudeli ngeza uyaman. Na hige mbele meja tambo ya Man City, baga matisika pukenizo kumwono kwa mwono kwa kutukuba. Na hige mbele chana kumange tambo ya mwono uji. Bakuna Enzo Fernandez, Ye agambe agwe refa ina
2: ngi yake ndiko za chigenderede a chiko za chigenderede
0: katani wasoma kompara pra ili mani ndiye yaira ediba za kubenjera ngoki ba kuja tekao tevi na gwa basa ba kompara pra refa la gambe tushambe ana ndo mpya ndo Mendes yaira ediba timu ya PSG basa ba gwa Fabian Luiz a chuse bronje nyo Fabian Luiz ya koye da ana ndo mpira saba Anthony Semenyo ba gwa Enzo Fernandez ayibobo wadi elingo Timu ya Manchester City atenga egozi nya timu ya PSG Erling Braut Haaland amazo kubanga fe timu ya Manchester goli yabo yokubere abade mvuka Ayubu Bawari akoze sistema de nungi Erling Braut Haaland akoze sobe nate ko mpira mukatimba Erling Braut Haaland gumulaga katimba lekali osirike egozi bili timu ya Manchester City atenga egozi nya timu ya PSG UEFA Champions League bini makumi abiri mukaga kuchukume musamu kanoze kama ida pavo fika radio bakulegeza makunyo se William Pacho webario ntwa itegeira hala nina agara gai tuongeremu ala gare tuongeremu kwa kubanga tuma tumugata
2: wate pale se Yerwao Neves abagame tuwene tuma nyumpila kutukina kuwa guwa mbila bonzi nya akuzio na ye awasadja ndoza laba nyiza mnyiza Abalese Ferran Torres sako ni wao Neves
1: okubanga ate bayongera okugumiza timu ya PSG ajukira ati Bolt Haaland ye all time to scorer ku timu ya Manchester City amupakazi no eza Champions League anaenda Man City giza ko kubanga ate eyaga goal yo kusatua no Man City sawa eyaga goal yo kusatua no msajjo lugabaita uyampacho mpira agujewo Man City egizako kubanga ati eyi ya wano PSG ina mpira wano amekwenda sio mpira wana deka tomenyo wano timu ya PSG wano mpira tomenyo wano makati wano midfield Ferran Torres wako mubie kwa wano abode kuyoka tomenyo wano Erling Haaland mpeta gulabi wano na yata funyo wano wako jao wano nyo semina kwa mpira wako bio kinza wano timu ya PSG gamba neda temuja tukubagolo ndara katuja mikiriza nenga Man City mpira ye huina wano katomenyo wano Makwenga geza kubanga ati ahia iya Nevia iya tevi jia wawonji nyo Deko no kuose mpangu nyo wano mboxi wabu jia wano timu ya PSG Katano nyo wano Man City Bataso kuba ati dimula Man City kuba dimula wano nenga vitinia Mpia ya guina wano katano nyo wano timu ya PSG Auno mpia wano bagu yenda Timu ya PSG sawa yena Dono wagumu nyo wano sawa yena Sawa yena timu ya PSG Dono pira wano bugenze bugenze wabwero Tivisha kama shikeli ya Abande wa kude bole yoku cha nayo mpira Kwa kubande mwenji nyo
0: Gugenzi Mwenda chika nsamu musamfu Tichari egozi bi timu ya Manchester City Atenga egozi nya timu ya PSG Impakaza ifa champion sireje Bili makume ya mkaga Kumukuri kwa chiku musamfu Kwa nyo kama kamera pa ufika uverio Nze aifa ni mrinda Unaiswari Mpapu tuwisa kwa mdiwa nga ilitambla kusaideyo Kwa basi mdiwa mpila mwavu ya Elliot Anderson Nizwa kumanga ni mvuka Enzo Fernandez Zabla kugenza mgenza super Igenda kumela throw in ya timu ya PSG Igenda kumela throw in ya timu ya PSG Bako ya kuzana wangizwa timu ya Manchester City Bada nizwa kumanga mechanga Baga amba ilakare Baga amba ilakare tezifude adana lusogo Baga amba tezifude adana lusogo Mbeira mwote mwetea tambura Basa makompona mpona na timu ya PSG Mbibaina ediba sambe vuru ujinyo Baja baku magoyo namba Oh, pina gweze mgezi mwero Mgezi mwero kuwa suno Defendi ze vuru ujinyo Ono fena ni tuwele zaada gana baku mpona mkatimba Bawa yoyo timu ya PSG baba Manchester City Ba defendi ze vuru ujinyo Mbibaina gana baku magoyo yoku tano Baba deba gana baku magoyo yoku tano wano Vuwago na ba defendi ze vuru ujinyo Higena kumea thino in Baka so mpira muamfu Baka kwa mpira mkaja yoyo ravese Jaino mpira ilimani indi yae Aja kubasara Kani misine misine Elliot Anderson Asezo mbabili wa magizo kwa mpira mkaja ayumubo wadi Jaina ili wa sama wako kwei Ilimana na jadisura Ono mago ilimana na alijua yadisude Basi ono mpira wako magizo kumanga no yani wano Timi ya Man City Mbiba ina ediba Aya kumanga achuka Achusa mungi nyo Ye Anton Semeno Aina kwa wikudia no uja misinde misinde Kaunda na kayino Ye Anton Semeno Jaina ediba Anton Semeno aja kubasara Asaza soka Anton Semeno Akiza kubanga no yano Pia gweze mgezi mwenu Mugeze mgezi mwenu Mbuka Anton Semeno Enzo Fernandez Saida gira kubanga vaku chisa Wabula Yachika nsavu wenda Tiki yani egozi bi timu ya Manchester City Natenga egozi nya Timu ya PSG UEFA Champions League Yoyo dede Bakule uzo mtenesi Enzo Mariska Agama tena kubanga Abitengi na kubienu wase Yemuka Ashraf Hakimi Hegena kumwe throw in ya timu ya PSG Throw in ya timu ya PSG Warimu na mugu wangana spend timu ya FC Porto Bamazo kumwe gata timu ya Yari ya Roberis Gwuri biri biri Gwuri biri biri Kari baka so mpira muamfu Hana ino mpira Bano ya Ashraf Hakimi PSG mebaina Ashraf Hakimi mpira gade guaisen Hegena kumwe throw in ya timu ya Man City Baka so mpira ni kumarabude Mebaino mpira Bangwa nani wano mpira makarike chisawe Ye Elliot Anderson wale Anton Semenyo Ya ina ediba Ye Anton Semenyo ya dea kumye Dea refa gambe gena kumera free kick ya timu ya PSG Refa gambe gena kumera free kick ya timu ya PSG Tuina edachika kumi enzijo vo Tusigaza edachika kumi enzijo vo Basi mdo mpira muamfu Anagoba ediba Gugeze mgeze mweru Gena kumera throw in ya timu ya Manchester City Baka so mpira mangwete yukumara mude Kula shofu ya ina ediba Bagwane ayububo wadi Basa matimu ya Manchester City Bakume na zoezo kumano ya Anton Semenyo Hana ina Enzo Fernandez bagore Anton Semenyo jaina ediba ediba yana risude kare misinde misinde bachuse bulungi nyo hanayi no mpira wano basa ba pola pola wano bakusa makeno wasi baja abafu waje uneveze hagwane vitinya basa matimu ya PSG beba yana ediba bachuse bulungi nyo bagiza kubangano ya defa ya gambi mpira mkuteke ni wansi defa ni abagambi mpira mkuteke ni wansi wabula ni wakiza kuwa gazanya ni vante nji nifaina waga matusambe bagwane makunyosi jaina edibam agwane sofanovo jaina mpira basamba timu ya PSG bageza kumano jani wano Nuno Mendes asye bunu jiyo katikuna ita jaina Nuno Mendes bageza kumano jani wano kwa misinde misinde yezari onu pila gweze mgezi wero mgezi wero gana kumana throw in ya timu ya PSG ya chikasi kade mwenda enzi juvo bako gweze emere sawa yunaka mjoto yembira gabe tambura Wode bwera Man City bagala goro eyo kusatuna ikoraiza kamwecho labira gera kasko mpira muwanvu bagwale vya mpacho basamba ye timu ya PSG ina ediba bakwela soza kwana yovu kama kunyose ya ino mpira ye makunyose agamuri amba we basi ndo mpira muwanvu bado kupanga ya nyano bado kwa Ferran Torres ya gaba ediba bado kwa Ferran Bruno de Roma ya ino mpira basamba timu ya PSG beba ina ediba bagwana elimani ndiyaye elimane ndiyaye ya ina ediba za kupanga chuka wano bagwana de Roma basamba timu ya PSG beba ina ediba ono vya mbega mtambura basi ndo mpira muwanvu bado kupanga na elimba Arandi, aswe bulungi nyo basamba basama kompura mpura wano timu ya PSG defraga bagira kuna free kick ya timu ya Manchester City kiki ya timu ya Man City batanise kuma uwe teni kumara bude Anton Semenyo jaina ediba peza kupano yonvukwani wano ya Enzo Fernandez akwesu mpira kwa debunji wa kituwene guva wade makunyose kwa mtumtumtumtumtumtum ya natumira wano bakutumene kompura mpura ya Ferran Torres refari agame tusambe Refari agambe tusambete ni kumarabude Baku mpira mwavu ya magwei Jaina ediba Basa wako mpura mpura no Enzo Fernandez Baja baku magwei namba satu wane sawa yo Nago kipa akute yo Safanovo Goyo kipa Safanovo akute munu jinyo Ering Brout Arandi Habada gina baku magwei namba satu Uwa ulabawo nye Basa mbaye Elliot Anderson Jaina mpira kuwe mpira kufa utemina gwa Batambura ye Enzo Fernandez Hagwade Anton Semenyo Timu ya Manchester City basamba ye Ayubu Bowadi jaina ediwam Ayubu Bowadi agwade Enzo Fernandez basa mpira kukulala gana timu ya Man City bazu kusobu de wode yo bagwade Ayubu Bowadi basamba timu ya Man City beba ino mpira wano Elliot Anderson jaina ediba baja kusura kwa mtu ya nifragamba gira kula free kick ya timu ya PSG nifragamba gira kumela free kick ya timu ya PSG Bati ya kasori juwa mbeza wa sukurumu Mbati ya ajatina kaita mba uyamu Mbati ya afande mpima Suleimani Mbati ya kufraishi omsaja ya vijaba Mbati ya kawali ya Walibi tundu vye kawempe Mwebale nyo mwebale ya dara Ukubanga mwele mbele unangawe tambura Uwewa Pep Guardiola Gola azagano kusinga haba sambi Mwono Pep Guardiola Gola azagano kusinga haba sambi Bakuza mwe chuka chuka wano timu ya PSG Timu ya PSG bakoze mwe chuka chuka wano. Baleso vuka Lucas Hernandez. Lucas Hernandez ayingide kuchisawe. Kaya sana kumpona pala wano. Zai emi la vudeyo. Nomuka Fabian Duweze. Barese omvubuka Lucas Hernandez ni Lucas Barano bayingire kuchisawe kandi basamba ko mpola mpolano ye timu ya PSG bebaina ediba kwa mtemtemde yogera kubera bakulengeza omvubuka Niko Orare sawa yogera kubanga ingira mu chisawe Twineda chikamukaga Enzo Juvo basamba Enzo Fernandez ye Anton Semenyo basamba timu ya PSG babu zebuzo no kabiyo tayembera ngabo tambura bagware Ayubu Bowadi ye magwe basamba ye timu ya Manchester Enzo Fernandez agwale Ayubu Bowadi bakubero wasiku wa Sunovo yaina ediwa basamba kompona pana na Elimani diaye yaina ediram ye Elimani diaye agwale Elliot Anderson anato mulo mpira ngoku kuba kutenyo Safanovo Gokipa Sofarova kute mbunje kutimia PSG Wale waga kubakuba gole namba sato Uwabura Akute mbunje nyo Akute mbunje nyo gokipa Safanovo Kana kutandise kompona mpanasi mdo mpira muamvu Baza kubanga nyo mvuka Ferran Torres Gwa misine misinde Wale wadifendisa mbunje nyo Handa ina ediwa Jedona Roma Jaino mpira basamba Wale Jesko Vadal Jaina ediba timu ya Manchester bakubye nwanse baza kupana yomka Enzo Fernandez jaina ediba bawali Jesco Vidal basazera ini wano batambula Jesco Vidal achuse bulungi nyo timu ya Manchester City Enzo Fernandez ajakuwa kubenyenda ajakuwa kubenyenda wano Ringbot Arandi jaina ediba bawali Elimani diaye jaina aliza kubanga chuka ye Elimani diaye bawali Ringbot Arandi baja kuba Anton Semenyo Anton Semenyo akuwa mpira gaza mgenzi bero Hantu mseme nyo, cha kubye sikitege de, kubye chigere chimpa de, ni mugenda mgenzi bwero.

0: kona kiki ya timu ya Manchester City tusigaza edachika nya enzi juvo timu ya Manchester Barcelona mpira kwa mtempe na tumenano bakumele kufao temina kwa naina ya Ferran Torres kwa misinde misinde atukane Elliot Anderson anaile Ayubogo Wade alifendise Bruno Jomu Moroko Ayubogo Wade bakwade Enzo Fernandez yaina Ediba basama Elliot Anderson ya timu ya Manchester City bakwade Jasko Vardan Elliot Anderson yaina Ediba basama timu ya Manchester City Jasko Vardan yaina Mopira basama pola mpola wano ya Ayubogo Wade yaina Ediba Basamba timu ya Manchester Elimani ndiye yaina ajakuwa sala Elimani ndiye ajakuwa sala yeto dobunyo Elimani ndiye ajakuwa kuba ajakuwa sala babusude kale no uri amisine misine ana ina yeuka vitinya asimuno mpira mwavunyo agwadani wano bagwali no Mendes baja bakuba namba 5 baja kuba namba 10 defense refa itasonga wo refa ni asonze wo penalty ya timu ya PSG
1: Mathias Nuneza gambara
0: kisimu ya PSG
1: Aba gaya musembere rite mumu za vigambo vienji nyo Insonze mukanya Mathias Nuneza gambara wallahi sinache mkoze Ref agamba kanya Aga linda ko Ref agamba linda ko Meyenga Mathias Nunez Achila ganti tako ze tako Akumusambiono Mendes Chila da na yati waro kontakte bada umu box Wano contact ebadde wono box atema nyinti referee mugenda ko kuvar
0: referee ayiro kugenda ko kuvar agamba atya afande yasini zoba yenyewo bayetera munyoro kubango ko yebena gabe tambura afande ngate muwalimo afande yasini kugambi afande ate muwalimo kutumide ko nyomunywanye zoba yenyewo bayetera kubango ko yebena gabe tambura ikumukutu gwachiko musamvo katiro mera pova fika radio Bakwezi na Nuno Mendes Nuno Mendes katujote refari chage mkubanga akura Uwabula Manchester City Refari aliona inebi gamu bia yogera Agamba Enzo Fernandez wansi indise gwani nani Kamutu nabe Refari asonze ho Refari asonze ho penalti ya timu ya PSG Penalti ya timu ya PSG Idachika chitana muna Baba Mani City sana kwa golo namba 5 Man City is a sign of a goal in number 10. Penalty ya team ya PSG. Aina kubela kevisa keveskeli ya. Oba Ferran Torres. Ya genu kubanga kwa penalty. Ferran Torres ya ku team ya Barcelona. Walimu da mugwanga na Spain. Yagelo kwa penalty ya timu ya PSG baga la goal namba 10 sawa yona yemka Ferran Torres hagenze Ferran Torres Ferran Torres bamukute
1: katika nuka kubye
0: Ferran Torres bamukute baba tunaruma agambe bino bisobora baba kana sa ko pra play timu ya Man City bako mpira mwamvu anagoba Elimani ndiye yagoba Ediba Elimani ndiye bali fanyiza bunjo nyo ye timu ya PSG bebaina dua pira geze mgenzi wero Bugenze bugenzi bo oyakubisiza kyejo ole party ja kubera nge sije kuba
1: kano nani ambande nga kwata
0: ole Ferran Torres tena utija kubye nange sije kuba sio nacha jende ke bitake veskeria timu ya Aston Villa ari ku muntu wa kuba baba zile mukaga tami Abrahamu amazo kubanga tena timu ya Aston Villa gole yo mukaga kali basa ko pula pula Ayubu Wadi aina Ediba basa ma Enzo Fernandez amje ku chisawe balese niko orare Manchester City basamba achuse bunjo magwei jaina Ediba bakuwade Anton Semenyo jaina jakuba sara ye Anton Semenyo jaina mopirano ajakuba kuba Anton Semenyo kubera si ewade kurasirovo basamba Elliot Anderson jaina Ediba ngire mena chikanya basamba kompona plano Anton Semenyo ajakuba ingano pia kweze kugezeni wasi bakubera kuvana gena bugenzi throw in ya timu ya Manchester City Uwabula PSG Bebe kwa natika pena tumukatimba Baza kwa pula pula Ferran Torres jaina Ediba baku mpira mwavo hana ina mpira no basamba ye timu ya Man City ye muka Elliot Anderson ye ina ediba bagwele Mathias Nunez ye ina basamba timu ya Manchester City bakwele wasoya Ayubu Bowadi ye ina ediba ye Ayubu Bowadi bagwele Jesco Vidal ye ina mpira bakwele wasi bazu kumana no muka Ilimani Ndiaye ye ina ediba basi ndo mpira mwavu kamtem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem Bugeze bugeze mutiro inado ka Elliot Lucas Hernandez Lucas Hernandez akutwele gwe bugeze mutiro in yeti ya Manchester City Manchester City bagala kereza kugoza aba kubyere cyo kwa mu pia kizo bari shoboke sawa zino baka so mpira mu wavu bakwele kuvana mu ka Ferran Torres kwa misire misina na goba Jesus Covadal Jaina Ediba basa na kompara parano ke kicha kaveskeria ya goba bagufunya burundi nyo ya Marcelo Torres ya ino mpira sa matimu ya Manchester City agwade ayubo wadi Elliot Anderson bamusenziza amanyi ono beda tumela ba negative bamugamba ko wamutemede ye final gaba take out Ediba tusigaza edachika biri enzujuvu Tusigaza edachika biri ezijuva ya mso kuzikira. Jita andise okuzikira. Basa wako mpola wano. Timu ya PSG. Bako yomeri gena kuna throw in. Ya timu ya Manchester City. Wengi ya timu ya Real Madrid. Nyewa gama ti timu ya Katonda. Guri nyasatu.
2: Nyasatu.
0: Guri nyasatu. Carlos SP. Henry Kine Anthony Rudiger. Yumate mbede timu ya Ari ya Roma miligono kutu se mda chika chinana nga timu ya AS Roma ekule mbede Madrid gozi sato kwenu mkezo kwenye na chika chenda nga Madrid ya kwenye mbede timu ya AS Roma gozi nya kusato mbela mtu metambulani mda mguanye na itare ya zama kwa mpola mpola hana ina diba basa ba jemvubu ka kevicha kevesikeri hamse za mani gina kwenye free kick ya timu ya PSG Ugambia timu ya Real Madrid ya kwa sila spesa na chikantono nyo. Mpia na kumeyoku, mpia kumeyoku, sato na agwa ula.
2: Mwini ya gambi wa nomba sovola, nabate ndi kako?
0: Je timu ya Real Madrid, baku nemele AS Roma. Ugambia rio besa agwa ude, guri sato biri. Timu ya Shakhtar guri sato emu. Uwamu na bono guri mite. Ne timu ya Dortmund guri ego emu kubelewe. Kati basa wako mpura pra kevicha kevesikeria. Jaina Ediba kevicha kevesikeria. Yuki ya kava kubufune. Basa mako mpura pra na ina. Ya Jesco Vidal. Basa mba Elliot Anderson. Jaina mpira sama timu ya Man City. Hadia kubasara. Bagwade ayubu mwadi. Basa mdo mpira mwavu. Gwa mte magiza kumangana wanyani wano. Elliot Anderson. Jaina Ediba. Basa mba. Basa mdo mpira mwavu wanyani wano. Ye Anton Semenyo. Jaina Ediba batambula. Anton Semenyo. Jaina mpira. Hadia kubasara. Anton Semenyo. Baku mpira wakubawa wale batambula. Hadia anayina. Basa mba. Emobia mvuka nyo mendesi. Basa mdo mvuka Ashraf Hakimi. Jaina Ediba basa machuso mwuji nyo referee agame gena kumura free kick ya timu ya Manchester City free kick ya timu ya Manchester City referee agame mupe dibari ange referee agame mupe dibari ange referee agame bielirifu de mkuronda abagame bielirifu de mkuronda anga full time report igozi nya timu ya PSG atega igozi biri timu ya Man City unaisi
2: naam
0: mchigambo chimu ngatuva wana
2: mutofu timu ya PSG tukize tugane ba desperia nyo ku timu ene ya Manchester City nze nganze teaching surprises lwansunga zinaba wadeko anti PSG no skada mu manyirivu yonga yimu chikopo chine Champions League asakono mutende si yenga ye Luis Enrique Luis Enrique no juke ya wangu wako ni treble ku timu eno ya Barcelona huyu aze ku timu ya national ya Spain paka ku timu ya PSG olaba nti byakoze ibadde bingi nyo tusoba kubanga te omcomparing ne Enzo Maresca oli awuyate yakatandika ensike ebye mizanyo nga atendeka omupira so nolwekyo timu ya PSG wecho awe bia timu eno ya Manchester City goalzi nya katazi vile na tanu anaye Donnarumma sodo kuwanga ate asavinga ka penalty aka Ferran Torres kiyakubi kabade akasamu samu nzenganze sila batimu mutofu inza okubanga ate sasa nyomu pira nga timu ene ya PSG andaba anti performance teko miyoko bukomi kukuba goals nyingi na yate etadeo kono mutindo wenja ulo abulimuvuka goenzo kubanga te okona ko avitini alabise burundi nyo makati yao amudefense apacho alabise burundi nyo anuno medes alabise burundi nyo amakwinos leadership jatadeo mubake bade mungi nekipa kosanov atesua kubanga te bamita sufanov tashua kubanga tenga tulinga out performance ye akubanga ulabe mpia jaha savings obori ya ujiba kunywa tunzo kubanga tuwadi badi togea bidala muko anumpia kwa jema ugwa Erling Haaland kwa kukendo kubanga te gusalaini anateka wa omobili asakone saves ndaya sodo kubanga te akora so nwecho gulio mwabade brilliant nyo kutimu eno ya PSG juki ranti abandafe aba Amal Junior School Haji Hakimu seru yange yoramu kubatadeko kubatatademu sente mpakazi no za Champions League wagambia omuweza wa Pale FM aino kubanga ate uliriza mpaka zino za Champions League alanga juki ya bayi nayo ane speech denge na kuzo mwezi 14 November aba Amal Junior School anorecho bakuita omuzadde asakona tali muzadde okubanga ate oberawo kumkogo anga 14 asakona banafe aba Gain Technical Institute basangibwe wali Bombo opposite the Ministry of Works nene wanuba motoka wena aina omuize oba aino mwana nga wanja gado kubanga ate ayiko mlimu gomoto yungo gomotoka okujigolola okujifurira asakone mu interior yona yona bulichimucho na echukwadagana ne motoka wanafe aba Gain Technical Institute abakuye kuna baze simu zina wamanga 0 musanvu nya 0 nsamu mwenda asakone 0 musanvu nya 0 nsamu mwenda 8 avidi mutanu baso kubanga ate bakuyambako munteka teka nga efanagana ko bwetyo so nwecho Ivan asakona batuliriza emipira wejito ujitambude Patrick Jamin so do kubanga ate mwana watu ba bubinye timu ya Man City ndoza Ivan ogenda kwa ko kumuliriza tuna kubanga ate tuva wano ndeli jebi yimiride mu sofa table njite table oba nizaka njite tebo kubange vili jawabijawo
3: kare mbeira wote wetambude mpaka zaifa championship match ile to isodo kubanga atetu kutusuza kwa ndo kuno rarero Man City agude muhaunye mugozi nya nga PSG ya mkuba of course katawaina maximum points teams zisiri muenda zoka that is team ya PSG Barcelona Aston Villa Stuttgart Liverpool Sporting CP Arsenal Real Madrid ne timu ya Real Betis bano mpira jabwe jona ebili jewaka samba baji wangu dechitegeza nti kumutendo okuda ko ogwa round of 16 so far bebaba iseo ogenda kumutendo kuli okuda ko bana abala okuva ku omwenda Real Betis paka kwa abili mwenye ku kwa dakao ate baje kubanga bakuba playoff selection ali mu match day to yoka wali munteka teka ARH format. Nega PSG ya kule mbede. Aso ni Villa alimfocha kumiri. Aina maximum point. Mpakazi yunaweza fa Champions League. Mwajia kedi wakati yutu yutu ambula burungi. Nere Champions League. Giza kubateka we mbele. Kube gozi mkawa kwa timi ya Fenerbahce. Atenga Madrid. Kube gozi nya. Kwa timi ya AS Roma. Gozi nya kusatu. Betis kube timi ya FC Porto. Gozi satu kubiri. Stuttgart kube timi ya Slovan. Gozi satu kubirere. Atenga Shakhtar Donetsk kwa timu ya AEK goals 3 kwemo hivyo kwa kwa mukaga ku 3 atenga Feyenoord kwa 3 akubye utakoze insha Allah aliku machamu tulio mukeze ya kubirawo ze Ivan Mulinda bale unais bere unjera mweraba
4: Eyo yebadde UEFA Champions League commentary wenu ku Pale FM nge kutusibwako Amal Junior School irisangi wensagu nankonge Miles Musambu zoka okuva ku Natete naka uka road disomesa secular ne theology okuva ku baby class paka P7 kati okuandika abana kugenda mu maso bakubireko ku 0755 08 039 mwemo oba ku 0755